0: Dhuwur lan Santoso.
1: Dhuwur lan Santoso.
0: Jaga yen mungsuh nekani.
1: Jaga yen mungsuh nekani.
0: Moro age jawaban ingkang trowaca.

0: Dhuwur lan santoso Joko yen mungsuh nekani kek batangan aku iki kang terwoco jawabanipun Beteng Kraton Mas Jordan kiparikane mboten nggih mungkin ndak kedawan Mas matur nuwun.
1: Siap. Matur nuwun Pak Tupar, lanjut lagi Pak Toyo di ngeluar.
2: Batanganku

0: Andro.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalija.
0: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalija. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi basane kula sampun tuwuhno. Lah nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

0: langsung awak dhewe iki mau ya janjane kabotan ora awak dhewe iki wis tenagane kalah nek karo Mas Perjurit kae.
1: Kepeksa iki mau, waduh.
0: Ayo.
1: Iki jane bronjong siji kae mau sing abote lipet loro lho kae mau.
0: Iki nek kersane baguse Maeso Agni wingi, rak mung ngunggahke 10 bronjong.
1: Heeh.
0: Aning iki nyatane malah iso 15. Bareng dibantu Mas Perjurit kuwi.
1: Ya isin karo Mas Perjurit to. Aku ngumun lho. Kok dadi ora ana kok mendane wae wae. Lho do nyambut gawe Mas-mas Perjurit saka tumapel kae. Dudu sebaene.
0: Karmu ditinggal kumendaning Perjurit ngono.
1: Ora kok sik Mas Perjurit kan arok ora ana.
0: Ya.
1: Yur terus baguse Maes Agni. Ora ana. Ning ledo nyambut gawe kok tetep sengkut ngono lho.
0: Rumangsamu ditinggal baguse Maes Agni ngono apa?
1: Lah ya awake dhewe rak ming anu mandegani kanca-kanca to baguse Maes Agni we. Awak dhewe wingi klar.
0: Ning isih ana baguse Maes Agni.
1: Ayo ana kok rak ya nang kabuyutan kok kowe.
0: Nang kene ana.
1: Ora ana.
0: Ana.
1: Ngapus.
0: Baguse Maes Agni sing angka loro.
1: Yang dari warna-warna tak suwek lambemu tenan lho.
0: Weh, mani toh? Mani harus nyuwek aku toh?
1: Wes tenan kowe ngomong. Wong aku wes njalari apik-apik omongan kok kowe iki.
0: Ane nyatane.
1: Aku ngalem kok mau ngarep. Omonganmu kok iki beda karo adate. Adate nek karo aku mesti nyeleket. Saiki wes apik wah arep nyeleket meneh
0: kowe. Wong bagus e Maes Agni nyatane ya isih ana kok karepku ngono kuwi.
1: Wis iki rasah tok ungkit-ungkit meneh aku wis.
0: Ning pancen kaya sing tok kandhake. Senajan para perjurit tumapel sing dikumendani dening bag sapa?
1: Mas Perjurit Enarok.
0: Ha. Kuwi senajan ditinggal ning yo tetep lembiyantu kuwi. Wah, padha wae kok ora kok dolirwo ki ora. Ning malah sawang
1: sengkut.
0: Lah wis entuk rong protelen to kae.
1: Iya.
0: Kae janjane iki banyu ki wis yo dilekke. Akarpe arep sawah ngendi ki sing dileni.
1: Ayo kok dadi Mas Perjurit Kenarok kok kae masang patok pirang-pirang kae nggo to kae iki.
0: Nek nek sing ngetan kae sing ngisore karo dhuwure. Kae iki yo pancen arep di ilekke nggo kae ngileni sawah sing wetan dhewe kae.
1: Kae sing wetan. Lanjur sing ngidul kae.
0: Sing ngidul aku ora ngerti aku wong kaya rungono sawah ya kono.
1: Ayo rungono kejaba ngono rak munggah ngene kae. Nek nggo ngoncori sawah rak yo ora kae.
0: Ayo, ning sesuk nek bendungane kuwi wis rampung, wis rada dhuwur, kae bisa milih ngidul munggah kae.
1: Wah,
0: bisa. Ning njur nggo ngileni apa nek rono kae?
1: Yo
0: dipatok ji.
1: Aku dhewe yo aku arep takon merono rawani aku wingi ditempiling karo Mas Perjurit Kenarok.
0: Nek matur kae kowe yo blanyongan ora wong ngandake nek kisar po arep lapuran ngono kowe dadak nangis. Lucu ta kowe?
1: Yo karang yo kanan kaya ngono yo aku mikirke kanca-kanca ki mengko njur arep kepiye uripe tandon pangan dobong kok ngono kowe. Aku njur arep opo nganu po yo. Pokoke oleh nganu po yo. Ajan-ajanane Mas Perjurit Kebo Ijo po yo. Kok aku sing ditempiling iki.
0: Nek Mas Perjurit Kenarok kuwi ora nampa rembuke wong sing ngojok-ojok iki moh. Wong kae duwe adek-adek. Ning nek ora seneng karo wong sing kira-kira wong kuwi ming marai jengkelke. Ha iso kaya kowe kae ditampek kae.
1: Aku yo ngono e. Wedi ya. Saiki ngomong-ngomong, perkara baguse Maes Agni mbradat kundur ning kabuyutane.
0: Yo,
1: jebul wong sing aku sudagar saka tal rampak kae iki arep nyilakake baguse Maes Agni yo.
0: Sing nunggang jaran kae njur.
1: Ha iya,
0: njur mbradat kae.
1: Ha iya.
0: Iya yo.
1: Nah iki awake dhewe nek ora ngati-ati mengko iso kene iki wis dateng tenten-tenten ana tembung glugu ketelusupan wuyung.
0: Wah, kowe iku kok nek gawe tembungan aku.
1: Lho nyatane oke sing ngangkah. Cilakane baguse Maes Agni kok kowe iki.
0: Njur malah mengko aja-aja perkara lumbung pangan sing kobong. Wi apa nganu yo?
1: Ayo nalare wae
0: saiki. Ono genteng cenenge karo kae sing ngaku sudagar apa ya?
1: Nah aku tekan kuwi lho mikir. Nek geni upama kanca-kanca ngobong wuh wong tak takoni ora ana sing ngobong wuh. Toko-toko lumbung kobong kaya ngono. Lah iya nek awake dhewe yo.
0: Ning upama iya njur sing wani mlebu sapa njur sing jaga sapa?
1: Wah, kowe ora ngerti. Sak lembut-lembute banyu sih lembut atine menungso tak kandhani. Wong ngarah karo wong diarah ki betah sing ngarah lho tak kandhani. Awak dhewe kudu ngati-ati sing baku bagus sing maeso atine iki oke sing ngarah cilakane. Ngono. Iki omongan iki dadi kowe ora usah nganu cemongan nek omonganku iki kudu apik iki omonganmu. Ya, aku pun nak mikir ke kowe kuwi kaya ngrasaku yo nangis bae aku ki ngimpi sing elek lho.
0: Lho aku kok tak pikir njur kowe ngimpike aku elek ki. Kowe ngimpi apa?
1: Aku ki ngimpi to. Bendungan ki njaluk. Njaluk korban, njaluk tumbal sing jenenge ngarep nganggo aksara ja. Lho, ki nek upama klakon kok aku karo kowe ki kepiye nek nganti pisah?
0: Lah mung ngimpi ya apa? Lah mung ngimpi ya apa?
1: Mesuk.
0: Ngerti nek kowe esuk?
1: Tabuh kira-kira tabuh papat.
0: Ha, ngapusi wong ngimpi kok ngerti wayah. Ora iso.
1: Wah, yo muka-muka iki muka-muka ora
0: ketemu. Padine kowe ora seneng karo aku ya ta?
1: Ora,
0: aku ora. Kowe ngarep males ben aku atiku cilik, ngono ta?
1: Ora.
0: Eh, ati tenono kowe.
1: Tenan, timbangane mengko awake dhewe iki mengko le do nyambut gawe iki. Sangga rungi sepisan awake dhewe iki ya karo budidaya kepiye supaya baguse maesak niki adoh saka bebaya kuwi awake dhewe kudu ngelmu batin barang digunakake
0: piye-piye upamane piye iki kowe kok tak pikir-pikir malah le momong kok kaya pinter
1: nek aku nek tok gawe apik-apik kok aku
0: iya coba piye
1: nek kira-kira ana wong sing nyubriani awake dhewe kudu tumuli laporan Gus ana wong nyubriani ngati-ati ya pesek kuwi tata lair ngono kuwi.
0: Jur liane.
1: Wah, kedawan. Saiki awake dhewe ya
0: wis. Wong dikono anu kok kedawan.
1: Iki ora rampung sedina nek aku cerita perkara lelakonmu ora
0: rampung. Sesuk critane.
1: Iya.
0: Saiki diteruske le nyambut gawe.
1: Isin karo para prajurit mapel.
0: Iya. Yo. Iki ngeduk sing dipatok Mas prajurit
1: kae. Ayo kae sing etan kae digeduk.
0: Ya, kowe ngeduk sing ndi?
1: Ayo, ayo awake dhewe amor bae.
0: Halo, kae mesti mantang. Iya, ayo.
1: Ayo. Yo.

0: tenan Kuda Sempono. Aku iku wis kongkonan Kiderpo.
1: Sampeyan ampun ngapusi kula. Nek sampeyan iku mengke ngapusi kula, sampeyan bakal cilaka. Sampeyan wis nampa duit to? Gitu. Sampeyan iku wis nampa upah. Duit mongko duit emas. Jadi kerto ajine niku gede lho, Paman. Nek nganti sampeyan mengke niku ngapusi karo guru kula wong Saripat pun, sampeyan mesti bakal digantung tenan.
0: Oh. Dadi kepeksa kowe durung percaya to.
2: Tenan.
0: Aku ki wis kongkonan tenan. Malah dikandani kanca telu.
1: Nggih. Dadi sing laporan teng bendungan iku wong telu.
0: Yeah.
1: Ngoten lho, Pak. Dadi sampean iku ora perlu kuwatir. Wong nek wonten perkara napa-napa niku sampean ora bakal kembet. Gitu. Ning apese sampean iku bisa nulungi kula. Lorone ati kula niku bisa kewales. Nek kula niku wis bisa males lara wirang kula kalih maeswakti. Pun lega kok ati kula. Kula niku ngigit-igit tenan nek kalih maeswakti.
0: Yeah.
1: Pripun?
0: Aku iku makmu cilik.
1: Nggih,
0: mergo gedhe rasa tresnaku marang kowe. Iku aku ora ngandani babab sing prayoga. Nah, mbok saiki ngono wae, Kuda Sempono.
1: Pripun?
0: Kekarepanmu. Penjang kamu. Iku mbok dicukup cukup kesemene dhisik wae, tegese diwurungke. Nggonmu bakal miloro marang Maiksa Agni.
1: Sampeyan ning ngendika kok kaya ngoten? Paman. Sampeyan iku rak ya ngerti lelakon kula. Gitu. Wong sampeyan iku bapa paman kula. Kula dilairke teng Ponowijen mriki. Terus kula didak sia karo wong-wong Ponowijen. Nek kudune sampeyan iku ngewangi kula. Nek kula waune niku disia-sia mergo kula niku tresnani kalih Ken Dedes. Senajan sakniki kula ora klakon karo Ken Dedes.
0: Iya.
1: Ning kula niku wis rumangsa diwirang-wirangke karo wong Ponowijen. Sakniki nek nganti kula wae ora entuk ngidakke sikil teng kabuyutan Ponowijen mriki, napa mboten lara ati kula? Lara, Paman. Kula lara ati kula.
0: Neng aku iku sumulang marang kowe, Kuda Sempono.
1: Sumulange
0: upama iku iki mengko tenan.
1: Nggih.
0: Iya toh? Wong-wong ing kabuyutan iku apa ora bakal saya sengit marang kowe, Kuda Sempono?
1: Oh, sengit nggih kajenge. Kula niku ibarate wong nyabrang kali wis kebacut klebus. Kula niku bacut ya klebus, bali ya klebus. Tetep kula bacut ki. Nek nganti kula niku dereng kelakon gawe sengsarane Maeswak. Perkara niki kula dereng trimo. Senajan ing mangkenipun kula niku bakale disengiti karo wong-wong Ponowijen. Kula ora manggon ing Ponowijen ora apa-apa. Kula ajeng kesah. Anggih sak puruk-puruk.
0: Apa kowe iku wis ora kepengin urip ana ing Ponowijen? Ponowijen iku utah getihmu. Lairmu ana kono, Kuda Sempon. Coba ta?
1: Awitekno nek wong-wong Ponowijen. G gedo sengit kali kulo. Uripo kulo niku teng Ponowijen, gitu. Ning ati kulo tetep boten tentrem. Wis ora disenengi karo wong Ponowijen, terus gegayuan kulo kabeh cabar, niku ati kulo rusak tenan, Pak. Ati kulo niku rusak. Tambah nih gini, kulo niku wis bisa males loro wirang kulo. Niku kulo sek entuk tombo.
0: Yen pancen atimu iku merdeng, ning aku wong tuwa, wis ora kahinan kudu sembono, wis ngengetke marang kowe. Ya, gese aku tresno marang kowe, aku melu cawe-cawe marang kowe kudu sembono.
1: Gini melu cawe-cawe niku sampean ngewangi kulo ngoten mon cukup, niku pun cukup. Sampean ngewangi bot repot kulo. Nek kula niku wis kelakon, ati kula sek tentrem. Pun ngoten mawon, Paman.
0: Oh, iya, iya, iya, iya. Yen pancen hatimu wis kenceng, wis mantep.
1: Nggih.
0: Ya wis, kepiye meneh?
1: Ning tenan to niki wau ngendikane Paman Kebulajer. Kula kena-kena kula gondeli tenan, nggih.
0: Tenan.
1: Wong telu tenang. Sing mangkongkon teng bendungan.
0: Iya.
1: Nek ngoten sakniki sampean bareng kali kula nggo do laporan tenggene wong Saripat.
0: Oh. Ya ya ya ya.
1: Tenggene guru kula.
0: Ya, ya. Ya, ayo, ya.

0: iki sawangen Raja Brana akeh duit emas pirang-pirang iki tak paringake marang kowe.
1: Mang Irumin lho, kula kok rajeng ratapan mau raos sing manah kula kok bobo mbikak kedhok kados ngaten nika isinipun Raja Brana badhe kapasrahaken kula nika.
0: Engar Agus Kondo murid kabeh iki sing tak percaya baca tangi pakuron panataran mung kowe. Perkara dununge jlomprongin pondo dunya iki sakarepmu arep tok nggo apa wae tak lilani.
1: Aduh,
0: syukur bagi yen kowe bisa ngerti iki bondo, iki bondo, iki duit saka ngendi tununging asale balekno marang sing menang, balekno marang asale sing duwe biyen.
1: Kesanipun bapak
0: ngene ora
1: nggih,
0: ya sak karepmu
1: nggih
0: sumekar.
1: Isih kula bapak,
0: isih ana siji
1: kulo
0: darbeke kudu sempono singkirno simpenen sing rapet. Jo senajan kepiye wae aku ki isih sok kelingan karo bektine kudu sempono marang aku.
1: Nggih,
0: embok menawa mergo lelakon dheweke kebuka atine banjur bali mulih mrene.
1: Nggih,
0: penek ana Raja Brana kuwi lan duduhno dalan sing bener.
1: Nggih. Semanten ageng ing kapitadosanipun bapa. Mila kula namung saged matur sendika bapa.
0: Kowe muni sendika kuwi wis marem rasane ati.
1: Nggih.
0: Tegese lair lan batinmu wis nyawiji. Kowe gelem ngemban jejiban ngayahi dawuh timbalan.
1: Los dayo ngendika bapa resi.
0: Ger sumekak.
1: Nggih.
0: Ayo
1: sembah nuwun bapak.
0: Padha ngaso ana papan kono kae isih akeh sing bakal tak paringake marang kowe.
1: Nggih, monggo monggo bapak kula dherekake monggo.

Dewa, Duh Dewa Batara ingkang ngawasi jagat raya, keparenga kaluwih tansah nyuwun. Ayo mono anak kula jek baguse maiso agni saking kuasanipun tiang awon ingkang badhe merjaya anak kula. Duh Bathara, ayo monopun baguse kuto sempono. Kuto sempono ingkang tansah badhe damel cilakanipun anak kula pun maiso agni.

0: nyun ngapunten. Kula nyun ngapunten nggih Mbak Madri. Dodok-dodok kula kok nganti ora mireng. Nyun sewu karang jeneng wong tuwa nggih.
1: Mboten napa-napa nyi malah kula sing nyun ngapunten ketingale nyai kok pripun ngoten
0: nggih. Jeneng lelampahan nggih Mbak Madri. Senajan kula niku nggih teng mriki ngabdi teng ngersane sang putri ning manah kula menika kok nggih mikir ingkang wonten Panawijen.
1: Angge
0: mbiku lho bagus e maiso akne niku lho.
1: Oh,
0: kok pripun nggih kok teng ati niku kok tasih dereng saged. Aduh, kula niku nek mikir niku
1: kula nggih mboten maiben kok nyi kantenan nggih. Pripun
0: kalih niki mbok menawa wonten napa-napane nggih ming nyenyuwun teng ngersane Bathara. Mugi baguse maiso akni kalis sambi kala kalih Panawijen nggih saged tentrem le damel teng kula karautan nggih saged kaleksanan mangke saged diraoske kalih tiang-tiang Panawijen
1: nggih nyai kula nggih mboten maiben nyai mban pamomong mesti dugi mriku to penggalian
0: nggih nggih kula niku nggih pun kula titip-titipke tiang sing pinter sing sekti sageta ngayomi kalih baguse nggih ngayomi Panawijen nggih tegese niku melu ngawat-awati Panawijen kajenge tentrem
1: nggih nyi kula nggih nderek ndedonga mugi-mugi sedaya nukaleksanan sae ngoten to nyi
0: matur nuwun ning kok nyen ngapunten kok badhe sowan sang putri ning nyun ngapunten sang putri kepeksa mboten lenggah
1: anu
0: menika anu tansah nyuwun teng niku
1: kula niku ra didhawuhi
0: didhawuhi
1: sang aku
0: duh sang aku kawontenanipun
1: tos pundi nyai ditimbali
0: lha nggih tos pundi kok nimbali kula kek duka nggih
1: wah nak
0: mangke
1: nak nggon duka niku kula mboten ngertos nyi lah pripun nggih kula niku mboten saged mbentenke nyai rak preso kan ngertos ki ambak to sang aku punika ketoke duka jebul ora terus mangke lagi ngendikan apik-apik ngertos-ngertos yo gebrak-gebrak duka-duka ngoten niku.
0: Oh,
1: ini tenen kok angel banget non.
0: Oh, nggih nggih. Nggih nggih mangke dibogtekke pripun nggih mugi-mugi mboten duka. Nggih monggo nek nganu kula dherekke
1: nggih. Nggih didhawuhi sareng kula ngoten.
0: Oh, anu kaliyan panjenengan Mbak Madri.
1: Nggih.
0: Oh, nggih monggo kula dherekaken. Monggo nek mugi-mugi mboten duka
1: nggih. Nggih, nggih mugi-mugi mboten nggih.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarah padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijogo lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

Amenangi zaman preman. Diakoni apa ora, preman Jawa ana tenan, tur wis kaya langes lampu metengi jagat. Aneh, ana sing seko lahir pancen duwe gawan bayi dadi preman. Yen ning cerita wayang, wong-wong ngene iki mesti disimping ing sisih kiwa. Akeh-akeh preman mau lahir kanthi rayaban. Jenenge wae kinantenan tembung dur, ateges ala. Coba digagas. Jaman trekae Dursasana ngudal-udal kasemekane Dewi Drupadi. Seko cerita iki nganti tuwuh prajanji. Sang Dewi durung pati-pati adus kramas yen ora nganggu getihe Dursasana. Ateges ngenteni bedai perang Baratayuda. Ngono iku trekae preman sing ndrawasi. Mergo kelayu nafsu supiah nganti nuwuhake dredah. Nganti entek-enteke nyurung nafsu alamah lan amarah. Mergo rebutan lemah sing ora barokah. Pawadane mung rebutan lengotolo. Ateges panguwasa nganti tekan wanita. Watak premanisme Dursasana wis ngobong urupe perang gedhe. Malah anae uga dijurung dening kadang-kadang Kurawa liyane, utamane Duryudana. Duryudana pengin ngukui bumi Ngastina. Kala-kala uga sok ana lakon carangan kang wose Kurawa njaluk bantu marang dewa-dewa sing jiwane katut ambyur dadi preman. Lakon-lakon kaya Resi Cakrabawana, Begawan Kilat Buwana, Semar Mbangun Kayangan, Wisanggeni Gugat, Pandhu Swarga, Prabu Dasakumara lan sak panunggalane ora urung ngemot premanisme dewa. Malah Bathara Guru wae asring katut pengin mitenah Pandhawa. Nadyan pepuntone dewa sing melu-melu preman mau kudu ndeprok mergo diempoki Semar. Durung maneh yen nyemak kisah-kisah heroik Jawa liyane, jebul jagat iki wis dikepung preman. Paraga-paraga kaya Minak Jingga, Dasamuka, Arya Penangsang, Joko Puring, Kala Srenggi, Klana Sewandaka, Ken Arok, Dewata Cengkar lan sak panunggalane tetelo tau ngrasakake jejer premanisme. Dheweke mbok menawa duwe gegebengan. Urip sepisan dicupuk manise moh rekasane. Yen cara buta dheweke pengin nguntal malang isen-isening donya. Yen brangasan ya pengin ngemperi jagat, pengin ngelun jagat saisine. Mbok menawa preman Jawa ora bakal entek. Watak dur utawa durangkara, dursila, durjana isih akeh ngembangi donyane peperintahan iki. Pancen nyepet-nyepet di dunya preman iku. Mergo sipate preman sing ngumbar angkara murka, mburu sing cepak sinanding, nguyak sing enak kepenak, kelayu kebiaring pupu, kecopake iwak lan kumrimpinge duit, wong-wong sing maune resik sok ketularan. Wong sing maune becik malik ngluwi maling. Satemene ora sithik kisah preman Jawa kang luweh deksio kepriye trekae Warok Suramenggala ing kisah Suminten Edan, kisah Joko Tingkir, Narayana mlebu maling, Samba Sepit lan sak piturute. Kabeh kalepetan nafsu preman. Wong sing sekawit apik bisa malik. Kabeh nafsu preman mau kadereng saka rasa diri, rasa kang manut Ki Ageng Suryamentaraman sok
mulur, njur mungal dadi rumangsa sekti dhewe, kuat dhewe, dogdeng samalading, sekti mahamboro, njur sok mbalelo. Wong-wong kang rumangsa linuwih asring katutupan mendung atine, njur ana sing wani mbundan tanpa ratu. Dheweke tegel njarah rayah, embuh kanthi peksan apa alus-alusan. Preman Jawa sing wis gawan bayi lan sing salah kedaden mau minangka simbolisme Jawa. Dheweke dadi sasmita lungit mubale hawa nafsu amarah. Rupane abang mangar-mangar kedadian saka getih mapane ing kiblat papat limo pancer sisih kidul utawa duksina. Mula wong-wong sing dolali marang jejering diri mau sok diarani ora ngerti purwa duksina. Purwa utawa wetan utawa sang kaning urip lan duksina utawa nafsu ning amarah. Ora ngerti purwa duksina tegese lali marang jejer kawitan utawa lor kidul, yaiku jaman ana emanasi pangeran kang wis manjing ing jagating manungsa. Jaman emanasi manungsa iku kapanjingan zat jati rumasuk ing roh ilapi utawa roh sejati mencar dadi papat anasir yaiku bumi, geni, angin, lan banyu. Menawa anasir, geni kang mubal ateges amarah kang paling menang saengga nuwuhake jagat preman sing ora karuan iku. Mula wis dadi sipating geni pengin ngobong, pengin menang, pengin unggul lan kadangkala sapa sira sapa ingsun. Yen amarah mau katambahan nafsu supiah lan alwama ndadekake pribadine manungsa gunjang ganjing. Atine manungsa sarwa peteng tanpa kendali njur ngrangsang sok nggege mangsa. Nafsu mutmainah kang dumadi saka anasir banyu putih warnane malik bunteng-bunteng. Mutmainah kabutan ngusung lan ngendaleni anasir lemah, geni lan angin tumuju ing pancen utawa gesang kita pribadi. Akibate jagate manungsa saya botsih ora harmoni. Yen wis ngene iki, kisah-kisah peteng sing kliwat ting jerdul watak brandal. Tegel maiko, ndugal ora ketulungan, lan cemitak preman Jawa kang gegirisi. Ora mung tiga nyolong, ngerampok, lan ngeju, apa maneh gelem mulosoro. Lelakon molimo wis dilalap entek. Sajake weruh wutahing getih wis dudu apa-apa, sing baku dheweke ngeruk untung nadyan atine buntung. Watak ala kang adigang adigung adiguna persis kidang ngendelake bisa mlumpat kaya gajah ngungalake gedene lan kaya ula ngungasake upase mandi jiwane malik ngangah-angah kang dipepundi. Satemene wong Jawa wis duwe cekelan busak premanisme. Preman sing dadi lelethaking jagat gelagelaing bumi bisa dipapras tapis srana gegebengan luhur ing serat Wulangreh kang muni mangkene.

Dalane wong mulya, piguna, sekti dudu saka anggone ngumbar hawa, nanging saka patrap andhap asor. Patrap Susilo Anuraga sutik nyimpen tembung-tembung trocoh utawa saru lan tembung pisuan. Gajeke ana tindak ala utawa bapang lan jember utawa batang kabeh disimpangi. Kanthi gegebengan Jaya Jaya Wijayanti Sura Dira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Kabeh kuwanen kekendelan watak Deksura ndugal preman lan sak piturute ajure dening manembah jati. Njur bener luput satriya preman bakal kewiyak nalika manungsa wis nuju sangkan paran jagat

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sugeng sonten para pamirsa Radio Republik Indonesia ing papan pundi kemawon panjenengan sami wonten, mugi tansah pinaringan selamat sehat rahayu bejo dunyo bejo akhirat soho kaparingan ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala, kaparingan syafaat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan ugi kaparingan keberkahanipun para aulia, para ulama lan para solihin. Amin ya rabbal alamin. Ing pangajapipun kula ndherekaken piwulang agami kanthi pasal inggih menika isin utawi inggih menika wirang dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iku saking Abdullah bin Mas'ud, mugi-mugi Gusti Allah taala maringi ridho dumateng Abdullah bin Mas'ud. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam ing setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi, wirango sira kabeh minallahi saking Allah. Haqqal hayai kelawan sakjatine wirang. Kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, faqulna ya Nabi Allah. Faqulna mongko matur ingsun, ya Nabi Allah, hai Nabi Allah. Inna nastahi, inna setuhune kulo, nastahi iku wirang kulo. Kola ngendiko sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa dhalika, laisa ora ono dhalika, opo mengkono-mengkono, opo istahyi. Istihyaan iku jeneng wirang. Walakina lan tetapine, man istahya man utawi sapa wong istahya kang wirang sapa man minallahi saking Allah haqqal hayai kelawan sakjatine wirang fal yafat mongko ngreksa sapa man arroksa ing sirah wama hawa lan barang kang ngemot apa sirah wal batna lan weteng wama wa'a lan barang kang madahi apa weteng wal yadhkuril mauta lan becik eningo sapa man ing maut wal bila lan bosok waman arodal akhirata waman lan sapa wong aroda kang ngarepake sapa man al akhirata ing akhirat taroka zinatal hayatid dunya taroka mongko tinggal sopoman zinata ing pepaes alhayati dunya kauripan dunyo wa asarol akhirota lan milih sopoman ing akhirat alal ula ing atase dunyo paman mongko sopo wong faala dalika kang lakoni sopoman ing mengkono-mengkono madkur pakot mongko teman-teman istahya wirang sopoman minallahi saking Allah taala haqqal haya kelawan sak temene wirang. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, diceritakake saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam iku ngendika, "Padha wirango sira kabeh karo Gusti Allah taala." Kelawan sak jatine wirang. Abdullah bin Mas'ud matur, ya Nabi Allah, kula menika inggih anggadahi wirang. Kanjeng Nabi ngendika, kang jeneng wirang karo Gusti Allah kelawan sak jatine wirang ya iku nomor setunggal arep anjogo sirahe lan barang kang kawengku ana ing sirah kayata mripat cangkem kuping irung dijogo jo nganti tumindak nglakoni laranganipun Gusti Allah. Nomor kalih
arep ngrekso wetenge lan barang kang den wadahi weteng. Tegese wetenge dijogo aja nganti kelebonan barang kang haram utawi barang kang subhat. Nomor 3, arep eling pati. Sing sapa wonge ngarepake akhirat mesti tinggal pepaes kauripan dunya lan mesti milih akhirat tinggal ing dunya. Sapa wong kang nglakoni kaya kang wis kasebut ngarep mau ya jeneng wong kang wirang utawi wong kang isin karo Gusti Allah Ta'ala kelawan sak jatine wirang. Suma qala nabiyyu alaihi salatu wassalam al haya'u minal iman. Ngendika sapa jeneng nabi alaihi salatu wassalam utawi wirang iku bagian saking iman. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, wonten setunggaling hikayat. Ana siji wong wadon sowan ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam sarana matur, "Ya Rasulullah, kawula punika ngelampahi dosa ingkang ageng. Pramila panjenengan kula aturi nambani." Rasulullah SAW nuli ngendika, "Tobato sira maring Allah Ta'ala." Wong wadon nuli matur, "Saestunipun bumi menika sumerep dhateng dosa kula. Lan kula nglampahi dosa wonten ing bumi. Dados bumi menika benjang dinten kiamat nekseni dhateng kula." Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Satemene bumi iku ora bakal nekseni ing atase sira." Ngendikane Gusti Allah Ta'ala, "Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi." Ing dalem dinane diganti opo bumi ing liyane bumi. Wong wadon matur, "Saestunipun langit inggih sumerep dhateng dosa kula saking inggil kula. Lan piyambake ugi calon nekseni dhateng kula benjang dinten kiamat." Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Innallaha yatwis sama kama qala Allah Ta'ala yauma yatwis sama'a katoyis sijilli lil kutubi." Satemene Gusti Allah Ta'ala bakal lempit ing langit kaya dawuhe Allah Ta'ala ing dalem dino nglempit ingsun ing langit kaya olehe dilempiti lembaran kedue piro-piro buku. Wong wadon nuli matur, "Ya Rasulullah, saestunipun para malaikat karo malkatibin sami nyerati dhateng dosa kula ing dalem buku." Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Qala Allah Ta'ala, innal hasanati yudhibna sayiat." Saktemene sekabehane kebagusan iku bisa ngilangake sekabehane kaalanan. Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Ata ibu minadzambi kaman la dzambalahu." Wong kang tobat saking dosa siji iku kaya wong kang ora duwe dosa. Wong wadon nuli matur, "Saestunipun para malaikat menika sami mirsani dhateng sedaya pendamelan kula lan sami nekseni awonipun sedaya pendamelan kula." Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Satemene Gusti Allah Ta'ala iku nglalekake ing malaikat hafadzah besok ana ing dina kiamat." Kama dzukira fi kitabihi Rabbil Abrar anna nabiyya alaihi salatu wassalam qala, "Idza tabal abdu ilallahi fataballahu ta'ala alaihi ansal hafdota ma'amila." Ngendikane Kanjeng Nabi, "Nalika kawula tobat marang Allah Ta'ala, mongko Allah nerimo ing taubate kawula mau. Mongko Gusti Allah nglalekake ing malaikat hafadzah ing opo kang dilakoni kawula mau." Wong wadon nuli ngucap, "Qala Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Al-ayah. Ing dalem dinane padha nekseni ing atase manungsa kabeh.
opo lesane lan tangane lan sikile nekseni kelawan perkara kang padha dilakoni kabeh ana ing donya. Rasulullah SAW mendika, Gusti Allah dawuh marang bumi lan anggotane bumi ngumpetno sira ing atase kawula ing olone lan aja padha nglahirake sira ing dalem selawas-selawase. Wong wadon nuli matur, Ya Rasulullah, inggih leres. Saestunipun mekaten menika rak tumrap dipun tiyang ingkang purun tobat. Nanging saestunipun wirangipun kalian Gusti Allah benjang dinten kiamat punika kados pundi kawulane Allah anggenipun kiyat. Jalaran panjenengan ngendika, besok dino kiamat iku naliko wong kang lakoni dosa eling dosane mongko dheweke banjur wirang karo Gusti Allah Ta'ala lan keringeten ngantos dumugi keringeten iku wau wonten ing dengkul lan setengahe malih wonten ingkang dumugi ing wudel lan wonten setengahe malih wonten ingkang dumugi buluipun. Kanjeng Nabi nuli ngendika, he wong-wong mukmin padha elingo sira kabeh ing iku dina lan aja padha lali sira kabeh saking iku dina lan padha tobato sira kabeh marang Gusti Allah Ta'ala lan padha ndepe-ndepeo sira kabeh krana sak temene Gusti Allah iku zat kang nrimo tobate wong kang tobat tur moho asih marang kawulane kang podo tobat ing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, monggo-monggo kita sedaya sami ngathah-ngathahaken eling ing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuwun ngapura dhateng awaipun piyambak, dhateng tiang sepuh kula panjenengan sami, lan ugi dhateng sedaya muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Mugi-mugi sedaya dosa kula panjenengan sami, tiyang sepah kula panjenengan sami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ingkang taksih gesang lan ugi ingkang sampun sami sedo, sedaya dipun paringi pangapunten dosa-dosanipun lan dipun tampi sedaya amal saenipun lan dipun tampi taubatipun saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya iminhum wal amwat. Amin ya robbal alamin. Para pamirsa ingkang kinurmatan, sabdo Nabi Muhammad SAW iku wau kalebu piwulang ingkang ageng kangge gesang kula panjenengan sami ing saben-saben dintenipun. Monggo kita sedaya tansah ginaken wekdal kita kagem eling ing Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi ngathah-ngathahaken maos istighfar lan sholawat, supados dosa kula panjenengan sami dipun ngapunten Allah Subhanahu wa Ta'ala lan ugi pikantuk syafaatipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lan mugi-mugi kita sedaya kaparingan rahmatipun Gusti Allah lan saged dipun lebetaken golonganipun tiang-tiang ingkang sae. Innal abroro lafi na'im. Mekaten para pamirsa ingkang sampun kersa midhangetaken siaran agami Islam ing dinten menika, sedaya lepat kawula nyuwun kuing samtro pangasami. Wallahu a'lam bisawab. Wallahul muwafiq ila qawmi thoriq. Suma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: piye arep piye meneh biratane sing nembang sapa kowe tane juri iki apa Lur Tatin karo Eni ayo sarung jagung
1: buah gentenan ora
0: sap salah kuwi wong loro
1: oh iya
0: apik iki Sorota iki engko bar Eni terus wetane sik sapa kae Wiwin karo Wahyu wah Wiwin sesuk-sesuk weh nyenjane ngarep omah yen Wak platok mudar kowe ora. Wektune mepet e. Sesuk ora apa-apa tak tanggap dhewe. Men sing enteng joget entek.
1: Yo, monggo.

0: Koko Prabu kula ingkang raya ngamarta ingkang sowan ngabiyantara wonten ing bale makambang ing mengajab nedhi amung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu keparenga ngawuning ani dhateng sowanipun kadang-kadang paduka Koko Prabu kacik nonadyan Pandhawa mboten badhe saged pisah kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu milenggeng saking menika keparenga juga rangginipun nedheng lampahi Tapa Nindra wonten ing bali makambang titik kalenggan menika Koko Prabu.
1: Wah, Kresna kakangku, aku ingkang nyaketi lawan papanmu nggone tapa kagi kowe juga ronggonmu tapa Kresna kakangku.
0: Koko Prabu, nadyan semanten ugi keparenga paduka Koko Prabu mas paosaken dhateng suwanipun ing rayipun panengah ing denegi amung dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu dados sarana binjang tumapak ing Baratayuda Koko Prabu.
1: Dara,
0: gumun setahun jenggeleng senrendeng raos kula panjenengan gene ngendika nganti kaya betet sewu nebo pategalan ning wangune ingkang raka mboten saged nampa. Mboten saged nampa. Mulanipun anggenipun nglampahi tapa sare kok kaya wong kepati. Sarung kula mas paosaken jebul mboten beres.
1: Karepe Kakang Semar kepiye Kakang?
0: Saya jenengan, Den. Nek nganti ora tanggap kahanan iki kok lek kebangeten banget. Jare do ngendikake nek Kresna kalih Janaka niku ngibarat kaya dene godhong suruh lumah karo kurepe. Yen dinulusi jerupane, yen ginigit tunggal rasane. Lah kenging napa kok sampeyan mboten weruh glagate nang Raka Sinuwun Durawati, Den? Barate kurungan iki wis kelangan manuk, manuke wis mabur. Lah nek manuke mboten bali selawase, nggih ming suwung kaya ngeten kaya bumbung wong Pandhara.

0: Kakang Narada.
1: Kurapi adikku.
0: Wahyaning mangsa kula ulun nglemahaken sagung para Jawata kinen anak seni. Anggenipun ninging rayipun Manikmaya nedeng damel kudrat lumampahing Barata Yudha Jaya Binangun Kakang.
1: Ah, kencang Arjuna yang mak-mak pok. Kalitote sapa sing gawe nggih?
0: Kaluhuran sabda paduka adikku ajeng paringipun kados pundi? Penyarikan uluning kenedya ngandika mungguh kudrat ingin kudu linakonan dining sangyup kang podo bakal tumapak ing ponco bakal jeneng kita ingin nyerap ono ing wedo ingin ngaran ciptap soro utawa uga ning winastan duk sajarating ngelmu toho
1: ih mutlangis takkan dawa paduka romo pukulan keparang oparing dawu romo ing dinten mangke kula sampun sawek geng gati nedya midhangetaken sabda paduka Kanjeng Rama Pukulun
0: iya yeah.
1: Ingeng sepisan temapak ing Meranggedhi ing mengkune wis tinadhang lamun pandhita ing Ngetakanda Sang Mahatma Resi Warabisma ingkang madeg Senopati mapake kridaning mungsuh bakal kasambut ing Rana Madyalaga kalawan Senopati Wanudya saka Pandhawa ing ngaran Para Srikandi ngunduh wae ing pakarti nggone wis nyirnake Dewi Amba duk nalika semana ing kono Dewa Brata bakal duweni piutang ingkang kudu disaur ya kuwi nalika utang nyawa kelawan putri ing tasih mading ngaran Dewi Amba ya putri ing Janti Pura ngestaken dawuh dene dungkap angangka loro Senopati Wirata katelune bakal kasambut ing rono saka kridaning Dewa Brata ya si Warabisma ing nalika semono sadurunge gugur wis bisa gawe pepati putra Wirata telu Utara Seta lan Wratsangka bakal tekaning mati aja kongsi klerujer iki mengko dadi panutan tumapaking Bratayuda inggih ngestaken dawuh wondene saka Senopati Negara Ngastina ingkang bakal kasambut ing rono ora ana liya kejobanung panditing Sukolimo Begawan Durna wondene saka Ngamarta ya kuwi ora ana liya kejaba amung putra Madukara ingkang aran Abimanyu ingkang nalika semana kudu netepi sumpah prasetyane ingkang kusnate diucapake duk nalika Rabi karo putri Wirata aran Dewi Utari dene sak banjuri Maragagi tulisan ana jroning werda citapsara lamun perang gedhe iki mengko uga bakal disenopateni ya kuwi Nalendra ing Mandura Prabu Baladewa ingkang bakal tetandingan lumawan putra ing Jodipati ya kuwi Satriya Wingjangkar Bumi Raden Antarja penyarikan.

0: Mas tu no sidam sekaring bawono langgeng. Ono wujuding lanceng yang kemani munggah ning kayangan bareng nyampluk mangsing kena aja nyerat werda citap soro. Babar wujuding lanceng wujuding ora pangling kaya sukma wicara ingkang prapta ning arsa ulun inggih kula ingkang sowan kulun. Sewu kalepatan kula diagung mangsa modele kula wantun kumolancang amimba wujuding lanceng seta inggih krana awrat dipun anggen kula badhe netepi pujangganipun para Pandhawa ing mangke nedya ngembat kewajiban tuwin dharma pinangka dados siunging para Pandhawa pepayunging Pandhawa nglampahi brata Yudhajaya binangun. Ing mangke kula badhe nyuwun dawuh. Kula badhe nyuwun dawuh. Pandhawa ingkang minangka dados momongan kula ing mangkenipun saged unggul ing jurit. Kula kinten mekaten jernyatanipun samuri tetakan dening jagat bilih asura menika mboten badhe menang kaliyan ingkang watak sura.
1: Nggih.
0: Nanging mekaten kok sekawit kula matur bilih Pandhawa badhe unggul ing perang. Nanging saking panginten kula kok kados tebih nglangut anggen kula badhe mayungi para Pandhawa. Lire piyo jombok kalang-kalang gunemu para matur marang panjenengan ulun. Menapa inggih mangkinipun Pandhawa saged unggul lumawan Kurawa ingkang satus cacahipun menawi kula boten mangertosi wujudipun kodrat ting jagat wujuding brata yuda ingkang sampun serat wonten ing Citapsara. Kang mangkono tetela praptamu kepengin njaluk wujuding werda Citapsara. Mbok menawi pukulun langkung pono ceceking raos kula. Kula boten badhe selak. Upami dipun keparengaken dinten mangke kula badhe nyuwun. Nyuwun wujuding werda kodrat nami Citapsara lumampahing Barata Yudha Jaya Binangun Narayana. Wonten dawuh. Satemene para Jawata gumantung marang kita nggone bakal nglakoni sarta ngrangkani Brata Yudha. Yen pancen kita njaluk wujuding Citapsara ulun paringake nanging kita kudu bisa gawe lakon. Lakon ingkang kados pundi? Mangsi ingkang wutah kuwi mau mbusak kodrat ingkang Gusti tetepake. Lamun kadang mutuwa Prabu Baladewa kudu madeg senopati lumawan putra ing Jodipati jenenge Antarja. Mongko kabeh wis ora bisa diwaca dening sapa wae. Tegese kita kudu bisa gawe kodrat antaraning Baladewa lan Antarja. Oh mekaten.
1: Iya. Yeah.
0: Menawi nama mekaten kula sakai. Namung kula nyuwun Citapsara kedah kula beto wonten ngajeng foto. Ulun maringake lawan kita Narayana.

0: Kengaris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek kakang sukmo wicoro
1: nyayi sukmo langgeng
0: aku inggang sumusul marang kakang sukmo wicoro kakang welaso kelawan kadang-kadang munggone budidaya mungu kelawan gunmu topo sari monggo kudrating jagat sapa ing teduga mungu kelawan sarine kakang Narayana ya sapa wicara kuwi ing teduga bakal mbok monggone bakal nyabrang Bratayuda
1: ayo tak kanthi bali marang bali kambang yai.

Dosang pangrurah satru koko Prabu Sri Bathara Kresna jimat punden kulo dinten menika ugi kulo lan kadang paduka Pandhawa pasrah pejah gesang jiwaraga ing sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu unggulan asoring Pandhawa binjang brata yuda jaya binangun kulo sumanggaken paduka dene minangka pisungsung kulo boten saged ngaturaken bebingah wujuding kadonyan miwah kekidung manuhara ingkang ngarum sarwenda namung sembah bekti jiwa raganipun Pandhawa gangsal katur paduka sang marteng jagat semongganipun nedya murba.

0: jagat nang estungku ora wayah tuh jagat. Waduh, yai. Sangat adamel bombong ora sing manah kula dene Pandhawa nyedugi mumu dateng tapanipun ing Roking Durawati. Jangkaning jagat paduka kedah ngemongi sinten ingkang saged mungu paduka inggih. Sampun kawerca tuwin sampun cerat dening para Jawata ingkang sampun dados paseksen. Benjang lumampahing Bratayuda Pandhawa mboten badhe pisah lawan ing neraka. Matur sanget genging manun tanpa pami. Sena
1: apa
0: jagongan karo aku dhewe lho, Yai.

0: anak-anakku tak kegulang duwe jabang ora dadi wong gembeng. Ora dadi wong cingek. Saben-saben tak gembleng supaya dadi satrio. Malah yen bisa nulato karo gerangane. Aja wegah lara gedene mati yen pancen nglabuhi bebener. Luwe-luwe bela negara, bela wong tuwa sabab tumrapaku. Satrio mati bela negara mono mati utama. Mati utama mati kang sinadang dening sadengah satrio. Lan bakal nampa swarga langgeng. Sak banjur itu marap aku urip mono mung suwindi marang pepesten. Ning aja kendhat budidaya. Yen panjen pesti ne kudu mati menyang endi parane? Digedhong ana, dikuncen ana yen wis kodrate ora bakal bisa selak. Nadyan kapedhotan katresnan kuwi abot luwih-luwih katresnane anak bojo. Nanging tu marap aku kabeh mau tak kondurake menyang Gusti. Sabab anak kuwi mung titipan, titipane sing gawe jagat. Sak mongso-mongso dijaluk bali, aku ora bakal suwolo. Aku ora bakal owel sarta grundel. Upama duwe rasa susah, duwe rasa sedih perga kapedhotan katresnan. Nanging kangguku kabeh mau pantrajuning Gusti karang titahe. Ya mung titah ingkang katarima uripe ingkang bisa nampa sarta nemokake kabungan jroning kasusahan. Ya mung titah ingkang cinaket dening Hyang Mahanasa kang bisa nampa marang kudrate lan pacoban saka Gusti.
1: Mongko pun kakang nampa wekasing Sang Hyang Kirimati kudu ngrampungi lakon ingkang ana gandeng cenenge kelawan Atmajamu tegese uga ana gandeng sambung rapete kelawan Sira Yayi.
0: Yen pancen ngono gagi dawuhna, piye dawuhe guru kakekku?
1: Sena. Dina iki pun kakang pinasrat supaya dadi sono nguntapake baline anakmu lanang. Antarja marang tepet suci.

0: Werkudara.
1: Wong kakang ora maido kaya ngapa rusak ing pikirmu bareng pun kakang kandha kaya mengkono. Nadyan sakawit aturmu marang pun kakang kaya gunung waja. Nanging tancepe ngatresnan tumrap anakmu ora bakal bisa dituku nganggo apa wae. Seno. Kridane ati tanku wae bedahku taning pasti budi bayaring menungso tan bisa ngukuli garis sing kang kawasa. Nadyan apa dikaya ngapa jerike kang kinusake dening Hyang Jatimurti. Mula pun kakang lan siati ora bakal bisa selak, ora bakal bisa edo kelawan kasunyatan. Lanan lakon. Apa to sababe dene kudu mengkono lalakone anakmu si Antarja? Ya mergo nggone kasunengan kadek dhewe pilih tanding jayaning jurit. Mula yen nganti anakmu iki mengko melu ambyur Bratayuda, tegese ora paedah para dewa nggone mus nyadangake lakon jroning perang suci. Sabatan murungo kurawalan kabeh sinopati ini ora bakal ono kang bisa napaki kridane atmajamu kang mangkono menyangen di dunung ngatil doro yen tumrap pun kakang lho kuwi yen tumrap aku pilahno rasamu pilahno ing antaraning kewajiban lan katresnan nadyan kala mangsane jroning ayahe kewajiban kudu sumandhing katresnan. Nanging jroning keperangan iki mengko kewajiban kudu mligi kewajiban. Sabab yen nganti mbok tukuri rasa tresna, mengkone bakal warsuh kono bakal nglakoni perang suci iki besok. Yayi. Bombongno rasamu. Gedhekno pikirmu Sena. Antarja tekan ing pati kuwi labuh lawan Sudarma. Mbelani kemenanganing wong tuwa. Ikhlas dadi tawuring perang kanggo kamuktening wong tuwa. Tineng anak lanang marang wong tuwa sing wis gula mentah ditotohi kanggo uripe anakku lho Werkudara.
0: Wah. Wow.

0: kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Oh, iya ya, tak tampa gawe gedhene atiku. Pangestuku tampanana ya wong sigit nggih, kula tampi. Wah. Caplang gumbalamu. Melang-melang jadamu gumiwang. Ndak sawang saka kene gegen waja. Lumaku ngener negara Ngamarta. Antarja wonten dawuh. Ora sandadak mbok tutup-tutupi mara gage aturna keplasing ciptamu. Pari kedah. Kula nglabi pundhen kula para pandhu anggenipun badhe napaki nyabrang Marus Broto Ida Jaya Binangun. Kula sampun nyuwun pangestu dhateng Eyang Ananta buka malah kula sampun kaparingan walungsunganipun Kanjeng Eyang. Ingkang sampun kula mapanaken wonten ing sak jawining daging sak lebeting kulit. Kula mboten badhe tedhas menapa kemawon. Bila kula sampun kaparingan upasanta ingkang daya kekiyatanipun menawi kinarya andilat apake mengsah mengsah badhe sirna merga layu. Ingkang mekaten sampun ngantos kula Pandhawa rumagang karya kula piyambak ingkang badhe munah menungso jajalanat wadya bala Kurawa Duryudana sak wadya balanipun wa Prabu Waladala. Wah. Krungu capu kang kaya mengkono bombonge rasane wong tuwa tanpa pepindhan. Iya, iya. Anak Werkudara dasare Debya Sura Sekti kalintang jayaning perang ora ninggal karo wong tuwa. Iya. Antarja wonten dawuh. Yenajan derwili ucapmu marang Kunwa, kowe ngandhaki yen to kowe duwe pusaka ampuh walungsinganing Kanjeng Eyang Ananta Buga, sartaning kowe nganggo upas wrayang, upas anta lan upas sapa wae sing wis pinaringake dening eyangmu marang kowe nanging tumrap aku kabeh mau durung nganggo petungan. Tegesipun yen to tak blakani kasarane aku durung percaya. Kaya menapa waduk oh Prabu lajeng ilani dateng kawontenan kula ora kok jeneng ilani. Yen nganti kowe maju ning pabaratan mengko kowe kasambuting rono Madyalaka mengko kowe durung bisa mateni suwiji-wijining senopati saka negara Mestina apa ora gawe wirange wong tuwa. Keparipun Kanjeng Wuh kados pundi supados kula saged pantes lan tep mangkiripun madeg senopati wonten ing Bratayuda. Kabeh ingkang wis dok ucapake iki mau aku kepengin dadi bukti. Ih. Kersanipun bukti ingkang kados pundi? Antarja wonten dalu. Lagi wae awakmu Ndarawati nungka marang telik sandining mungsuh saka negara Gustina. Mongko lakune mau liwat kene. Ih. Ndak sawang tapaking mungsuh katon banget cetha. Yang kuwi durung suwe nggone mlaku liwat papan kene. Keparengipun mala tapaking mungsuh kuwi dilatep. Yen pancen kowe ing kono pawongan negara Ngastina utawa srayaning Duryudana ing tekaning pati cetha lamun ucapmu mau kandhas tekaning batin ana ora nyatane. Nanging yen wong Ngastina padha alok ora ana wong mati lan tentrem bae, cetha lamun kowe mung goroh. Aturmu mung kepengin cuma ngocok-ngocok kersaning Pandhawa supaya iso dadi senopati. Antarja
1: Gunjang Kanjeng Langit lagu-lagu katon Klerekin sangiri sang mawek gandrung
0: katetangi raosing sang Antarja naliko semanten linoro paken dining noto Ndarawati kadawan handilan tapaking suku nangis jatosipun menika tapakipun Raden Antarja. Datang rasa tiba-tiba bawane katetangi hardaning galih midhanget dawuh Nata Ndarawati ya manembah pepadaning Sang Agung Kresna. Arsa handilan tapak suku ing mapan wonten ing siti brol riwe kaya tangkis dadal. Dalewer saking palarapaning Nata Ndarawati. Kaya arsa anjangkah jangko amenggak kengkuta Raden Antarja bawane wis netepi dawuh ing Wang Jati.
2: Sutrisno Budaya matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan midhangetaken serial Ringgit Purwo. Serial Ringgit Purwo tining dalang Ki Seno Nugroho kanthi lampahan Panjenengan Kresna seri 6 matur nuwun sampun midhangetaken.

0: Ta utawi mendet asli tetanen pantun setunggal atus kali doso dinten.
1: Nek kuning ngoten iki sing ngombi mboten purun. Nggih, niki kan mengke kula sisanke. Mengke kan sing kagungan nyuwun gabah ngoten niku nggih. Nggih, mengke kula dheweke sing niki ijo-ijo ngoten iki. Mengke kan sing pun tuwa nggih kula dheweke. Nggih. Niko pun tua sedanten, meng kantun niki wong niki sulaman ngoten mbak.
0: Nggih. Bu, ini kan berarti kalau udah dipanen padinya nanti ditandur menopo?
1: Pari mele.
2: Oh pari.
1: Nggih. Niko kula pun ngurit. Nggih ni cuicu niko.
2: Nggih. Oh cuicu.
1: Ini kan geyop-geyop.
0: Ibu geyop-geyop sama bapak istirahat di sana. Berarti sambil minum-minum teh.
1: Nggih, sangu mbak. Nggih, enteran. Jarang.
0: Berarti kalau saat hujan bagaimana, Bu?
1: Nggih, mangke nek hujan mantu wong namung kilane niku lho, Mbak. Kilan misolan iki griyane kula.
0: Oh, niki.
1: Nggih, si jeler niki. Nggih, namung celak.
0: Celak.
1: Nggih.
0: Yeah. Ibu asli Jogja napa?
1: Asli mriki. Nggih.
0: Bu, niki kan wau ditutupi jaring nggih.
1: Nggih.
0: Terus niki dibuka.
1: Nggih.
0: Mangke ditutup malih menapa?
1: Mboten, mangke niki diluntung.
0: Oh, diluntung.
1: Nggih, niki njing napa nggih sak Selasa, njing Rebo ajeng diopeki.
0: Oh, dipanen.
1: Dipanen nggih,
0: nganggih
1: ombi.
0: Ombi.
1: Nggih, mesin niku lho, Mbak. Nggih, mesin. Nggih.
0: Mboten diambil satu-satu, Bu.
1: Mboten, mangke kesuwen.
0: Oh.
1: Nggih, kesuwen. Sak niki kesuwen, Mbak, nek nganggih napa ngangge diriti gepyoke niku kesuwen paling sementen iki paling kawan dinten sak Lampung.
0: Oh nggih. Berarti nanti pakai mesin supaya bisa dipanen.
1: Nggih.
0: Maka kalau sudah dipanen itu
1: di PP.
0: Dijemur
1: nganti garing. Mungkin nek butuh
0: gampang
1: nggih.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiyaran-kiyaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancenipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken kiyaran pendopo.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula sugiman duwi nurseta ingkang direaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban pametri wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh wonten ing wedal menika panjenenganipun Romo Ciru Gedhe Agung Prasetyo sugeng dalu Romo.
1: Sugeng dalu Mas Kimbang.
0: Inggih kados pundi pawartosipun sehat panjenengan lan keluarga nggih.
1: Pangestunipun rahayu sehat sedaya.
0: Matur nuwun rawuhipun lan tentu kemawon krabuh panjenengan iki sampun kantu-antu dening sutresna budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Wonten ing dalem menika kepareng badhe paringan daran gayut kalian tosanaji salebeting busana adat nggih Romo nggih.
1: Nggih.
0: Nah, tentu kemawon mangke sutresna budaya iki wonten ing kepareng rawuh wonten ing dalem menika wonten ing mundhut peso wonten pemanggih. Namung sadèrèngipun mumenangi kepareng paringan daran langkung mbiyen menapa to istunipun tosanaji ingkang wonten ing salebeting busana menika kagem menapa lan kados pundi monggo Romo.
1: Nggih. Sugeng dalu para pamarsa sutresna pendopo ingkang tansah kula tresnani. Inggih. Babakan tosan aji wonten ing sajroning busana adat utawi wonten salebeting busana puniku wonten perangan ingkang wigati. Karena tosanaji menika boten namung wujud keris, wonten ugi waos utawi tombak, wonten ugi wujud bedor utawi panah, wonten ugi wujud patrem, wonten ugi wujud cundrik mekaten. Dados wonten ing busana adat ingkang sampun dipun mangertosi sedherek sedaya nggih punika biasanipun wangkingan utawi duwung utawi keris menika biasanipun pun angge wonten busana adat wonten pundi kemawon. Mai wonten Jogja tentunipun keris menika wangkingan menika mangke wonten ing wingking mangke menganginipun kejaba kagem para ngalim ulama utawi kagem para pandita utawi ingkang hangestreni wonten ing babakan agami menika biasanipun anggenipun mengangge wonten ing ngajeng ingkang nggih. Dados ugi mboten dipun agem ligi kagem kakung estri ugi ngagem. Contonipun menganggenipun wonten beksa menika beksan putri bedoyo utawi serimpi menika ugi mengangge wangkingan utawi keris. Samangkinipun dununge tosanaji utawi pusaka begitu wonten ing busana menika ugi saged nedahaken entitas utawi identitas menika sinten to sik ngagem kan mekaten. Dados menawi wonten ingkang mengangge menika dipun anggar menika ateges keris menika mboten dipun sengkelit. Namun dipun cantelaken wonten ing sebelah kiri. Wonten ing kamus mekaten nggih, wonten ing sabuk pun cantelaken sebelah kiri sejajar kalian pupu mekaten. Menika ateges piyayi menika nembe berkendara. Artosipun nembe nitih sepisan sak menika motor mekaten sepeda lajeng nek rumiyin menika turangga utawi jaran mekaten. Lajeng ugi wonten wedung. Nah, wedung menika ugi saged menunjukkan entitas sudah identitas siapa sih ingkang kepareng ngangge wedung menika menawi wonten ing sak lebeting cepuri utawi wonten ing sak lebeting kraton. Menika wonten aturan-aturanipun ingkang kepareng mengangge Tosan aji ingkang awujud wedung. Mangke wonten ugi ingkang awujud keris menika saged pun angge menapa menika ngewal, menapa munyuk ngilo, menapa kelabang pinipit, menapa morosebo menika nggih wonten angger-anggeripun. Dados menawi prajurit ngene kata-katanipun ngewal gitu. Lajeng para dalang menika biasanipun menganginipun wonten tengah menika napa satrio
0: keplayu.
1: Keplayu biasanipun. Menika istilahipun menawi wah yo nggih anu cagak boyok atur istilahipun. Ning nika nggih ngemu menapa nggih. Nggih mila menawi keris ipun menika nek kanca dalang nika pun pun menawi wonten Jawi nggih menika pun jejeken wonten boyok menika nggih. Menapa nggih secara penglihatan mengaten nggih saged kok nggih cagak boyok nggih. Guyonipun mekaten. Nggih lajeng menawi estri wonten kraton menika abdi dalem tentunipun menganginipun ingkang sampun pangkat pedono nggih Buya Klentu tawi riya mekaten menika penganginipun wedung. Wedung alit mekaten. Menawi kakung wonten kraton ugi mengangge wedung menika biasanipun pangeran. Menika Pangeran Sentono menika sampun kepareng mengangge wedung utawi kanca kaji menika ugi wedung utawi putri menawi wonten Jawi menika lajeng agemipun patrem ngaten lajeng mengangginipun wonten pundi menika putri menika nggih ah wonten putri menika wonten ngajeng biasanipun ingkang wonten keparak wonten abdi dalem putri menika nggih wonten ngajeng dados wonten sabuk mengaten dipun selepaken biasanipun namung ketinggal anunipun apa dederipun utawi gagangipun atau handle-nya mengaten dados wonten ugi ingkang ngastop telempak telempak menika pendek tombak pendek senjata lim telempak nggih menika kados teken nganten. Namung menika tombak alit pendek begitu. Dados boten tombak panjang sangat. Telempak menika mbok bilih namung setunggal meter saged 50 senti, 50 senti mekaten. Menika biasanipun dipun anggi ketika busana kasatria menapa busana perang mekaten nitih jaran. Karena mangkinipun menika pun lempar anunipun napa
0: anggenipun ngempakaken
1: ngempakaken nika pun pun uncalaken
0: telorongaken
1: nggih pun telorongaken mekaten lajeng ugi wonten penganggenipun kagem menapa menika prajurit nggih prajurit nyutra menika wonten ingkang ngagem gendewa utawi jemparing utawi bedor utawi panah menika dados penganggenipun cak-cakanipun nggih benten-benten wonten temanten ugi mekaten umpami nembe ijab nika nggih mboten kepareng mangangge duwung nika kan mboten elok mekaten lajeng wonten beksan menika ugi mangangenipun tosan aji menika nggih wonten beberapa perangan wonten ingkang ngagem pedhang suduk wonten ingkang mangke mangangge godo mekaten wonten ingkang mangangge keris lah keris menika antawis gagah kalian alus nggih benten menganginipun
0: ngaten nggih
1: nggih menika dados penting sangat tosan aji sak mangkenipun wonten Jawi wonten Bali wonten Nuswantara wonten Kalimantan wonten beberapa tempat menika sangat sakral penggunaannya wonten ing daerah Sumatera menganginipun nggih mboten wonten wingking duweng menika wangkingan menika utawi tosan aji menika manggen malah wonten ngarep busana Melayu kan ngaten. Mai wonten Bali menika keresipun nggenipun mangangge mangke wonten geger. Anjir dados wonten pundak ketinggal saking pundak mekaten. Ugi kagem seselet-seselet menika mangke manganggenipun wonten ngajeng nyemu miring ke kiri. Dados menika gayutanipun menawi kita padintenan anggenipun mengangge tosan aji tentunipun nggih warangkanipun menika umpami menika ngendikaken keris nggih prayogi menika ngagem ingkang gayaman mengkaten supados menapa menika ringkes anggenipun badhe ngayahi tugas menapa kemawon menika sauger wonten Jawi utawi wonten Lebet. Dados racak menawi pahargyan ageng kados mangke ngagem kampuh mengaten nggih wangunipun menika ora ngagem branggah.
0: Nggih, nggih.
1: Ngagem gayaman nggih wangun namung kok kirang pas mekaten. Dados cacaanipun mekaten. Lajeng mangke wonten ugi ingkang pun wastani cundrik utawi kancing gelung. Menika piyayi putri utawi kakung ingkang gelungan. Nah, rumiyin kan sami gelungan nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Biasanipun wonten kancing gelungipun. Lah kancing gelungipun menika nggih pusaka nae rumiyin menika. Nggih berpamor ngaten namung wujudipun alit. Lajeng pun kancing kan wonten gelung. Lah menika ugi senjata lempar. Anggenipun menapa ngempakaken namaaken nggih pun uncalaken kanthi permati kanthi teliti nih menawi rumiyin menika saged kata makan. Nah, sak menika belajar menika dados anu menika nggih napa lempar pisau menika nggih mbeh menawi belajar babakan lemparaken kancing gelung tapi cundrik alit ngaten dados nggih menawi para brahmana menika biasanipun menganggenipun wonten ngajeng. Lah mangke menawi busana dewa menika mengangge niku mesti wonten ngajeng ugi, mboten wonten pusakanipun wonten ngajeng. Wonten sak mangke ingkang ngagem cis menika kados Bathara Guru kan ngeten. Ugi ngagem duwung ugi lajeng mangke menawi ngagem kampuh sowan wonten kraton.
0: Nggih.
1: Menika wonten ingkang sampun ngagem duwung branggah wonten wingking.
0: Ngeten.
1: Tasih nganggar duwung gayaman wonten ngajeng lan ngampil wedung menika nggih limrah
0: nggih
1: karena menika mangke nedahaken kepangkatan nedahaken siapa beliau yang mengenakan itu mekaten
0: nggih kanyata saking menapa tulisan aji ingkang pun agem kemawon sampun mewarni-warni menapa nggih simbol utawi nedahaken status sosial lan sanes-sanesipun nggih
1: romanya nggih waos ugi mekaten lho ambak-ambak namung tombak menika ugi nedahaken status sosial menika mangke ketawis wonten wonten keperjuritan nggih menika waos menika dipun ampil menapa menika wonten kapten utawi wonten tingkatan-tingkatan perjurit menika wonten jenisipun bentenipun ngaten kados pusaka wonten ing kraton menika ingkang paling anu rak nggih waos
0: nggih nggih
1: kados wonten ing kraton Yogyakarta menika Kanjeng Ki Ageng Pleret kan ngeten.
0: Ngeten.
1: Nah, menika kan waos wujudipun.
0: Nggih.
1: Sanesipun wonten duwung nggih menika Kanjeng Kyai Joko Piturun, Kanjeng Kyai Kopek sak pituritipun. Lajeng wonten Kyai Godo Tapan.
0: Nggih.
1: Lajeng wonten Kyai Pengarap-arap niku wujudipun wados wedung. Nah, kados Godo Tapan niku kados godo mekaten. Wedung Kyai Pengarap-arap niku kados wedung mekaten. Dados Tosan Aji menika mboten namung karana rerengganipun.
0: Nggih.
1: Dados saged ugi namung Tosan Aji ingkang sederhana mekaten.
0: Nggih.
1: Ning menika ngemu sae. Contoh rikala semanten saged Tosan Aji menika minangka busananipun tiang penganten. Maksudipun ngaten. Tosan Aji menika kagem sulih sarira pinanganten kakung.
0: Nggih nggih.
1: Dados pinanganten kakung dalah tugas mboten saged dipun tilar estu. Menika saged anggenipun mantenan menika kalian duwung menika saged. Katelah mekaten rumiyin biasanipun nggih wonten maharipun lajeng mangke duwung. Lah menika sebagai pinangka wakilipun manten kakung. Lah menika resmi. Resmi kagarwa oleh si A mekaten.
0: Ngaten.
1: Dados kedudukan Tosan Aji di Nusantara itu juga ugi sangat penting wonten ing Maluku gimekaten tosan aji nggih sangat penting dipakai oleh para kerabat kerajaan dan juga dipakai kalian beberapa rakyat biasa dengan perbedaan-perbedaan motif dan bentuk-bentuk warangka mekaten. Lajeng wonten Kalimantan ugi menika ugi wonten tosan aji saged bentuk keris, saged bentuk pedang wonten ing Sumatera menika mangke wonten Aceh wonten rencong mekaten.
0: Nggih.
1: Dados menika ugi nedahaken tosan aji nika napa migunani wonten ing sak lebeting busana adat.
0: Ngoten.
1: Mboten namung kagem wangunan. Wangune wong nganggo napa surjan, plangkon, jarik menika ngagem keris mboten. Namung nedahaken kawibawan ingkang mengangge tosan aji menika.
0: Nggih. Dados mboten namung sekedar pelengkap namung mila wonten perni-perni menofungsi kalau Pak Unji.
1: Unji,
0: mangke monggo dumateng Sutresno Budoyo ingkang kepareng rawuh. Lumantar telepon kulo tampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ingkang rawuh lumantar WhatsApp program 4 katampi wonten ing 089 gangsal 01 sekawan 066. Nggih, menika sampun wonten ingkang rawuh Rama menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika panjenenganipun Bapak Slamet saking Palangkaraya. Sugeng dalu Pak Slamet wonten ing Palangkaraya. Sugeng dalu nderek sinau Rama. Badhe nyuwun pirsa. Menawi wonten ing salebeting Kraton Ngayogyakarta. Sinaosa kula mapan wonten ing Palangkaraya namung kula asli Jogja. Menika menapa wonten awisan utawi aturan prayogi ngagem gayaman menopo prayogi ngagem brangga menika ingkang sepisan ingkang angka kalih werni warangka kemalo nggih kemalo menika menapa wonten status sosialipun upaminipun kula nate sumerep warna abrit ireng lan ijo menika menapa benten-benten. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya. Inggih.
1: Nggih.
0: Monggo Rama.
1: Matur nuwun Pak Slamet. Nggih leres menawi wonten kraton ingkang kepareng mangangge keris menika tentunipun kelenggahan nggih. Menika sampun bekel anem. Menika biasanipun sampun kepareng mangangge. Lajeng warangkanipun menapa?
0: Nggih.
1: Nggih. Menawi sowan padintenan menika prayogi menika ngagem gayaman. Lah, menawi kados pasowanan penting ngaten, kados sajat dalam grebek wonten napa menika para wedana riya minggah biasanipun kaparengake mengangge brangga. Menika wonten mangke wonten ulemanipun, wonten undanganipun ngaten mangke saking kraton menika maringi angger-angger utawi pranatan. Kegah mengangge keris menapa anu nipun menapa menika wonten sampun wonten pranatanipun yang namung kagem padintenan menika prayoginipun brangga napa gayaman namung ewon dene wonten ingkang mengangge brangga nggih mboya punapi utawi tidak apa-apa karena menika tidak ada aturan yang sangat mengikat dados namung kepantesan utawi kewangunan mekaten. Lajeng babakan kemalo menika ugi abrit menika biasanipun pun anggih para pangeran Sentono, pangeran Wayah Dalem, Putra Dalem, Putu Dalem dan lain sebagainya menika. Namun menawi dipun anggih wonten kraton menika sauger mboten kemalo abrit menika sak pangertosan kula menika kepareng. Namun sak menika nika sampun awis-awis meranguli ingkang mengangge ngagem kemalu menika.
0: Ngaten
1: nggih. Nggih, namun biasanipun ingkang awisan menika ingkang abrit mboten dipun keparengake mengangge wonten ing sak lebeting kraton mekaten. Dados menapa menika memang kalau rumiyin menika kemalu menika menunjukkan status rata ekonomi. Artinipun menika piyai lebet napa jawi napa dan sebagainya. Lah Rakyat biasa biasanipun kepareng mengangge menika selain werni abrit. Wonten ingkang pun kemalu warni cemeng ijem ngaten. Janjanipun kemalu menika ada dua fungsi. Memang menika dipun kemalu supados endah.
0: Nggih.
1: Angka kalih kagem nutupi sak jroning rangka napa menika pendhok menika saged ugi perak sae, saged ugi jene, saged ugi menika menapa menika swasa.
0: Ngaten.
1: Dados supados mboten mencolok, mboten ketinggal sangat lajeng pun kemalu. Dados utawi ugi nilai estetik mekaten. Terus wonten beberapa hal menika kok dikemalu nika wonten napa wonten ingkang mestani nyun sewu menawi pendhokipun ngagem jenis supados jeninipun langkung awet. Ngaten. Terus ingkang salebet ing kraton menika namung abrit sak pangertosan kula. Namung biasanipun tepo-tepo kanca abdi dalem menika utawi ingkang badhe sowan marak wonten kraton menika biasanipun ya mending mboten ngagem kemalu utawi kemalu coklat utawi kemalu cemeng. Namung arang-arang sak menika ingkang era menika ajisipun era-era tahun-tahun menika 19 sampai sak menika 2019 sak menika kok kula jarang meranggulih kanca abdi dalem sepuh-sepuh rumiyin ingkang mengangge ngagem menapa menika kemalu mekaten Bapak.
0: Inggih. Matur nuwun Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya. Matur nuwun. Salajengipun menika, halo pendopo, ini Theo dari Magelang. Mau tanya, kapan waktu yang dianggap paling tepat atau paling baik untuk melakukan perawatan atau jamah santosa naji? Terima kasih. Terima kasih Mas Theo yang ada di Magelang. Nggih. Sekedik rati anu saking tema namung mboten menapa.
1: Mboten menapa. Nggih. Oh, paling waktu yang paling tepat menika nawi saking rama krenteke mana?
0: Nggih.
1: Gletheke mana? Kok kula keping sak niki nggih sak menika. Namung menawi wonten Jawi kuno menika biasanipun wonten ing wuku landhep. Sajroning wuku landhep.
0: Nggih.
1: Ha mangke upacaranipun nika wonten ing dinten Setu tumpek landhep. Namung wonten ing perkembangan mangke masa Sultan Agungan menika dados tradisinipun wonten ing sasi Suro. Lah namung biasanipun kanca-kanca menika menawi kraton dereng mboten wantun. Karena menapa? Menghormati istana atau kerajaan yang masih berdiri. Contoh wonten Kraton Yojo. Kraton Yojo menika kala semanten swasa kliwonipun kan sampun akhir menika.
0: Nggih.
1: Ah, lajeng dumugi Sapar menika kula piyambak secara pribadi tasih jamasi pusaka menika.
0: Ngaten nggih.
1: Mbok bilih dumugi mulut mangke lah. Antrianipun kan kathah menika. Artosipun untuk perawatan pusaka menika boleh dilakukan setiap saat. Artinya ngenten, menawi sampun diwarangi dengan baik, lajeng kondisinya baik, waranganipun tasih sae, kerisipun boten wonten tayengipun, boten wonten kotoran dan lain sebagainya. Menika cekap sedasa taun, 20 taun, 5 taun itu mboten sah dipun warangi. Kula wonten ingkang sampun sedasa taun, 15 taun menika mboten karena warangan tasih sae mboten nate kula warangi, hanya saja perawatananipun nggih sakletek umpami menawi Piyai Jawa kan mendhet jumah kliwon, jumah legi sloso kliwon ngaten, biasanipun namung kula kuas, ngagem kuas khusus menika ingkang khusus kagem keris utawi utusan aji. Lajeng bibar menika mengkeh menira lisai utawi diberi minyak. Sudah seperti itu diangin-anginkan dulu biar menapa menika lisahipun pusaka nika meresap, setelah menika menembe dipun lebetaken wonten warangka. Karena menapa menawi mboten mekaten mangke takutipun minyakipun menika tasih kadar airnya masih tinggi. Ah menika lembab lajeng mangke wonten tayengipun. Namung menawi wonten tayengipun sekedhik mundut menawon penghapus. penghapus
0: karet menika.
1: Karet menika. Nggih, stip karet menika lajeng mangke dipun usek-useken wonten pusakanipun kados menawi nyetip.
0: Nggih.
1: Menika lajeng mangke mados mancung. Mancung menika napa nggih? Tutup manggar nggih.
0: Oh, nggih. Klapa menika
1: nggih. Nah, nika lajeng mangke dipun ambil sekedhik pun susruk alon-alon. Menawi mboten wonten mancung, pados mawon lidi. Lidi menika napa? Lidi nggih.
0: Giting menika.
1: Giting. Ah, nggih. Menika pun getak mboten pun lancip sekedhik mawon pun susruk akan alon-alon. Utawi kagem empring temali, empring tali ingkang tasih anyep dereng garing nika, tasih
0: tutus
1: nika nggih. Menika pun kagem nyusrukipun maksud kula ngaten. Menika mangke mboten ngrisaki tosanipun lan pamoripun lan waranganipun. Mekaten lajeng mangke nai sampun pun setip rampung pun susruk rampung tinggal pun kuas kemawon. Lajeng nae pun templekkan mori utawi sak menika ngagem tisu nggih. Nae sampun lajeng pun kelomoi rumiyin, pun kelomoi bagian ingkang wonten nika ngagem minyak singer menika utawi minyak pusaka monggo. Pun kelomoi lajeng pun nunul-nunulaken wonten ing menapa menika mori utawi tisu niki wau. Sampun dipun tuweni ngantos bekas menapa nika tayangipun nika ical alon-alon menika saged. Tapi menawi angel sangat terpaksa kedah dipun bongkar dipun warangi ulang mekaten.
0: Ya iki dados mboten kedah saben-saben pun warangi menika
1: mboten
0: kedah. Nggih ngaten nggih Mas Teo ingkang lenggah wonten ing Magelang sampun kepareng rawuh. Salajengipun halo Sugeng Dalu.
2: Pendopo Sugeng Dalu Mas Giman Dwinurseto Sugeng Dalu narasumber menika Pak Rusan kepareng derek nyawiji bari derek tanglet menawi tumbak Kiai Pleret menika menapa tasih wonten-wonten ing kraton Ngayogyakarta lajeng ingkang kalih menapa bedanipun Kiai Baru Klinting kalian Baru Kuping mekaten narasumber awet jawabanipun pun aturaken matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan wonten ing Wijirejo.
1: Wijirejo
0: nggih ageng pleret menapa tasih lajeng bedanipun Kiai Baru Klinting kalian Kiai Baru Kuping menika nggih. Nggih lho.
1: Nggih. Menawi menapa menika tos waos
0: nggih.
1: Ingkang wonten ing kraton nggih menika Kanjeng Ki Ageng Pleret menika tasih wonten amargi menika tasih pun jamas pendak sura. Ngeten. Dados menika tasih lestari wonten ing kraton Ngayogyakarta Hadi Ningrat mekaten. dan menika tasih dipun menapa menika pun angge kagem menapa menika upacara adat wonten ing kraton. Dados menawi pitaken menika tasih lestari. Dados menawi upacara adat-adat kenegaraan penting menika biasanipun Kanjeng Ki Ageng Pleret menika miyos. Biasanipun dal menika tentu miyos. Biasanipun lenggahipun mangke wonten ing sak wingkingipun ngarsa dalem. Mekaten. Lajeng babakan
0: Baru Klinting.
1: Baru Klinting kalian Baru Kuping. Menika biasanipun bedanipun sak mangke wonten menapa menika ngandhap sorsoran tombak menika. Bedanipun menika menawi baru nika mangke anu nggih sareng-sareng nggih menika menawi kula wonten kelepatan nyuwun ngapunten. Dados menawi bilahipun menika Baru Klinting menika lurus. Lurus sami-sami bentukipun ugi lurus. Nah, ukuran ini kok bervariasi. Lajeng bagian ngandap utawi pangkal utawi napa nggih, istilahnya pun gandik nggih.
0: Nggih.
1: Menika biasanipun menapa menika nai Baru Klinting menika boten wonten napa kados kupingipun kados bolongan alit menika lho. Tetep aduh ning gambarke pripun nggih mboten wonten gam anule nika dados kurang luwih mekaten bapak menawi kirang anu kepareng binjang saged tindak wonten ing pametri wiji menawi pas menapa menika sarasehan biasanipun minggu ketiga malam minggu biasanipun mangke saged menapa menika menawi wonten wujudipun langkung gampil langkenipun nggih. Mai ngatan menika kula anggenipun nerangaken nggih
0: gambaraken
1: gambaraken nanti dadi bingung. Mekaten nyuwun ngapunten Bapak.
0: Matur nuwun Pak Ruslan wonten ing Wijirejo nggih. Salajengipun halo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo Pak Sugiman Drasoto Pak narasumber.
1: Nggih.
3: Ngaten Pak nderek berpetan kron ate iki penjelasan nih penggunaan duwung keris utawi wangkingan khusus untuk Jawa piye Jawa menika umumipun wonten wingking Pak.
0: Nggih.
3: Wonten ingkang memaknai bahwa leluhur Jawa itu dulu karena Kristus diagungkan tadi pasang wonten wingking menghargai bukan menonjolkan apa karakter yeah. yang apa kurang pas tapi diperlukan setelah lebih bijaksana kan Pak menunjukkan keluasan dan kebijaksanaan dalam pengenaan angin pengin mapan akan duwung wonten wingking menika niku namung kang wonten wingking Pak nek kalau ingkang wonten ngajeng para ulama dan pengen wonten ngajeng niku maknanipun kok ngaten nggih mila kula piye Pak kasih anu Pak derek paham
1: nggih
3: ngaten nggih Pak dados pendapat
1: nggih
3: kula ngaten matur nuwun
0: salam kula nggih matur nuwun Pak Wening wonten ing Wonosari nggih
1: leres Pak Wening dados leluhur kita menopok duwung kok wonten wingking menika nedahaken keluhuran nggih.
0: Nggih.
1: Dados supados tiyang menika mboten jumawah, mboten umuk karena putusan aji utawi pusaka keris menika dados jejimat. Sajrotosipun pusaka sedaya tusan aji menika mboten sebagai senjata tajam.
0: Nggih.
1: Menawi senjata tikam kanen. Menika khususipun duwung nggih keris.
0: Nggih.
1: Karena menika dados jimat dados menapa menika kagem pangaribawa supados ketok wibawanipun mekaten. Lajeng menika mapanipun wonten wingking menika kagem menghormati ugi menawi wonten ing ngajeng menika bilih para brahmana menika. Menika sampun meper dayaning babahan. Tentu ini pun wonten ngajeng menika sampun mboten badhe malih ngunus utawi napa menika ngunus nggih duwung utawi pusaka menika kagem tumindak ingkang mboten sae. Ngoten. Wonten wingking ugi mekaten badhe ngunus menika njer kaos janjanipun gitu.
0: Nggih.
1: Dadak nginger wonten samping rumiyin nembe dipun unus pusaka menika. Wonten ngajeng ugi mekaten dados menika pranatan utawi angger-angger mekaten bilih nedahaken para brahmana menika sampun menep menika saged kagem tetameng utawi jejimat pusaka menika sanes kagem menapa menika perang utawi menapa istilahipun menika menawi wonten anu lho benten malih menawi mangke wonten ringgit tiang nah menika wonten ringgit tiang menika wonten ngajeng menika ugi utawi wonten wingking menika ugi mangke kagem menawi pas perangan tetep dipun unus wong menika ugi berfungsi sebagai senjata tajam mekaten menawi kagem busana adat menika tentunipun kagem jimat utawi kagem ngluhuraken para empu-empu jaman rumiyin mekaten
0: nggih matur nuwun Pak Wening rawuhipun. Selajengipun menika sugeng dalu narasumber, sugeng dalu pendopo. Kulo saking Banyuwangi, Bapak Widiono, nggih, Banyuwangi. Nderek ajar babakan dinten kagem ngurmati duwung, menika prayogi dinten menapa kemawon matur nuwun Rama, nggih, matur nuwun. Bapak Widiono wonten ing Banyuwangi.
1: Oh, nggih, waduh wonten Banyuwangi. Wonten Banyuwangi, nggih. Kagem ngurmati tusan aji menika prayogi kagem menghormati nggih menika lan ngresiki dan sebagainya menika nggih prayogi menawi menika saged wonten ing malam Jumuah saben malam Jumuah saged utawi badhe mendhet dinten ageng contonipun wonten ing Jumuah Kliwon, Jumuah Legi lan Selasa Kliwon. Menika utawi menawi tasih ngagem petangan pawukon menika wonten ing tumpak wonten ing wuku landhep. Menika kagem kurmat pusaka wujud tosan aji menapa kemawon menika ngagem ing wuku landhep menika. Lajeng sranonipun menapa? Lah menika gumantung pribadi masing-masing. Wonten ingkang ngersakaken kembang telon, wonten ingkang ngersakaken menapa menika? Werni-werni. Lajeng ugi wonten ingkang dipun ungkulaken wonten kukus gondwarum utawi ratus utawi menyanang gini pun besem niko kepareng-kepareng kemawon namun ngampun ngantos kenging baranipun supados menapa tosan aji nipun tosanipun boten risak boten kenging benter mekaten amargi menaik kenging benter

0: Sutresno Budoyo ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu campur sari mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nurseta ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 08 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Inggih monggo sampun kacawisaken ingkang kepareng rawuh sugeng dalu micampur.
1: Sugeng dalu micampur Mas Sugiman Dwi Nurseta.
0: Sugeng dalu monggo Bu Dwija.
1: Pawarta sae to Mas.
0: Paringipun pangestu nggih pinaringan siar mugi panjenengan lan keluarga kinaten.
1: Nggih nderek remen alhamdulillah donga tinuti tinuti.
0: Nggih.
1: Mas pun Elailo Mas.
0: Elailo. Nggih.
1: Nggih. Agem Rama Haji Ngadiono, Rama Kate Raja Haji Kusumo, Pengasih Dimas Haji RTG, Rama Roslan wonten ing pundi Dewi Dirjo.
0: Nggih.
1: Agem Pak Mulyanto di Dirjo ugi Mbah Diman, Rama Heri Sardono, Mbah Dio, Mbah Yono Wirosaban, Eyang Murti wonten Jalan Nogiri Barat. Nak Rian di kalau sampai yang Sasminto Murti, Mas Ipul, Mami Sapika, Mas Bandang Tukarno, Bopo Sumar, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Kikumbo Karno, Mbak Tersupan, Ki Erdoko Budu, Mbak Mas Gilar, Bu Nani Baduri, Bu Yayu Kweni, Bu Triwi, Bu Wijianise, Mbak Jati, wonten ing Pantai Selatan, di Mas Yudi, wonten ing Kweni ugi, Mas Adi Pontosari, Mbak Titit, ugi kagem Bopo Supoyo, Mbak Surotrisik, Bopo Damaskes, Mas Bahmus Tanjung Pinang, Pak Pudi Graito, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Nato Indro, Prayogi, kagem Sedoyo Sutresno Budoyo, Mi Sampur, wonten ing RRI Pro 4. Katen Mas Sugiman, matur sembah nuwun sanget paringipun kesempatan wekdal kulaturaken kondur sugeng dalu matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Dwija nggih. Sawingkingipun Ibu Dwija monggo kula tampi lumantar telepon sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo Pak Nardi menika. Monggo monggo Pak.
2: Kula pun pari Melati Rinonce.
0: Melati Rinonce nggih. Nggih.
2: Kula pun ngagungi kaya ora di taringi. Nggih. Ingin dalu kuwi ajeng Wagianti yang masih nasib kagem Pak Bening Mbak Yeni lalu Pak Supoyo Kirukun Wedo Pak Yono Kalasan Kipongo Karno nasib kagem Mas Afif Klaten Pak Ngadiono Musyono Brosot, Pak Sarjati Mulyo, Pak Yono, Kesaban, Bustri Utami Budi Ponagung, Pak Sagio, Pak Yang Sasmito Murti, Mas Rian, Mas Mamat Mas Itu, pun kagum sedekin mawon.
0: Inji
2: matur nuwun.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Pak Sunarti Mogirinye. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur.
0: Sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
3: Mas. Sehat-sehat Mas.
0: Paringipun pengestu Mbah mugi panjenengan keluarga mekaten nggih.
3: Alhamdulillah sehat Mas. Lampung Ngayujo
0: Lampung Ngayujo. Cobi pun patut saken ya mbak nye.
3: Mbutan mendung sumila.
0: Mendung sumila nye wonten.
3: Mbut salsabila.
0: Nye.
3: Kagem pak Sunardi Mursali. Kemajengatnya Romo Tujo, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Mami Sartika, Pak Dipainin, ngali yang Sasmito Murti, wonten Pak Sutarno Purworejo, Pak Tanya Rambulawen, Pak Toro, wonten Mas Teo yang wonten Magelang, nasi wonten Pak Dipainin, Pak Yanto Sandiabang, Mbak Yu Legi, Yu Sirup, Mbak Ana, Bu Saginem, Bu Yanwase, Bu Supriyati, nasing wonten Pak Wening kali Eyang Parno, wonten Pak Ibanu Bondowoso.
0: Nggih.
3: Mbah Yono kali Mbah Bumbo Karno gimana nggih?
0: Nggih.
3: Rayo iki kagem sedaya gimana? Oh Bu Yayu empat-empatnya Mas.
0: Ngaten.
3: Dan kemawon kagem Mas gimana? Sugeng ayo tugas.
0: Nggih.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mi campur. Sugeng dalu Romaji Ngadiono monggo mo.
4: Iya alhamdulillah paling sehat Mas.
0: Paringipun pengestu mo mugi panjenengan keluarga ki ngaten nggih.
4: Nggih alhamdulillah. Mangga nyuwun sinom rujak jeruk nggih.
0: Sinom rujak jeruk nggih.
4: Nggih. Kula bunceng mawon iki wau wonten Bu Dwija.
0: Nggih.
4: Pak Noyo lajeng Mbah Nadimun Sari nggih.
0: Nggih.
4: Ini masipun sedaya kalau tadi salam menerita
0: nunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Haji Ngadiono ing wonten ing Bayen. Samingkingipun sugeng dalu mi campur.
5: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
5: Pak Sumar.
0: Pak Sumar sedayu monggo monggo Pak.
5: Sehat.
0: Barengi pun pengestu nggih, mugi panjenengan keluarga ngingaten nggih panjenengan. Nggih,
5: kemonten iki panjenengan.
0: Nggih.
5: Aja dipleroki, Mas.
0: Aja dipleroki. Nggih, pun cawisaken menika.
5: Sinten kagem Bunda Trijo, Mbah Noyo, Romo Adiono, Bapa Sinardi, Ki Kumbo Karno, Ibu Nani Baduri, Ibu Joko Budi, Ibu Wagianti, Bopo Sardino, Ki Rukun Werdo, Pak Bambang Kitarno, sanesipun Denjang Mali.
0: Inggih.
5: Matur nuwun, Mas Sumar.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sumar, rawuhipun. Salajengipun saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah sugeng dalu titip salam kagem Mami Sartika Bu Sri Mbon Agung Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu Sedaya Yayu Hyang Sas Bu Indar Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wakianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Endro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Kirukun Perdo Ki Kombo Karno Ki Joko Budo Ki Bandung Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Sipul Mas Yudi Mas Adi Klaten Mas Adi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskes, Kang Gilas, lan mirunggan kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang, matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun lagu menika kagem panjenenganipun Kirisi Seto Kirukun Perdo Mbah Noyo Pak Tupar Pak Bambang Sutarno Pak Sarjio Pak Sagio Pak Supoyo Bu Dwijo Bu Bagianti Bu Sri Utami Bu Tutin Joko Yudan Bu Sutarmi Bu Yeni Patuk Ibu Supriyati lan katur sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas menika saking Pak Damaskes lagune bonceng kemawon salamipun kagem Kirukun Perdo Ki Joko Budo Mbah Noyo Mbah Suro Pak Bambang Sutarno Pak Tujuh Subagio sekalian, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak R. Sigit, Romo Yaji Ngadiono, Pak Sagio, Mas Yudi, Bu Yayu, Weni, Bu Yayu Paris, Bu Sri Supatmi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Pipit, dan kagem sedaya kemawon, matur nuwun, ninje matur nuwun, rawuhipun. Assalamualaikum, sugeng dalu nderekna wiji saking Ibu Wagimo Gunung Kidul, nye, matur nuwun, rawuhipun. Saking Mbah Jenggot Kidul Studio, Balen Mas. Kintun kagem Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Sarwi, Om Nuwar, Mas Karno, Pak Jan, Minggiran, Kang Irjana, Balikin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin, lan sedaya kemawon, matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Salah sing pun saking Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman sugeng dalu mi campur lagunipun derek ingkang sampun cumawis. Kakintun salam dumateng Bunda Dwijo, Pak Wening, Pak Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk lan dumateng Sutresno Budaya ingkang midhangetaken. Dumateng Rayi Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurno. Inggih matur nuwun Roko Mas Dhi. Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Sutresno Budaya semoga langkung biyen kapiarsa wonten Lailo kasusul mangke melati rinunci. Sugeng dalu Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Catur Harjo Sleman. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu ki kagem panjenenganipun Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Masih wonten giaran Mirunggan Campur Sari Mi Campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Selajengipun sugeng dalu menika Mas Purwanto Petruk wonten Kecimi Caturharjo Sleman ngersakaken bacot apa wurung. Nah, pilih bacot apa pilih wurung. Kakinten kagem sedaya kemawon matur nuwun, nggih matur nuwun Mas Petruk. Sugeng dalu saking jenenganipun Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Kinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah lan ugi Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Lagunin derek kemawon nje matur nuwun rawuhipun monggo makipun pidang ngetaken lagunipun ye. Salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh halo sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur sugeng dalu mas kiman pinungsi pangdera salam kakebutu hijau buah kianti yusirup imudah busuk kriyati putaran mempunani bajuri pumami sarti kamu ngak putu di joko yutan lekono mbah noyo mbah mustanjung binang wasuro terisik lajeng Pak Bambang Sutarno Pro Joko Pokasiono Mbulawin Pak Damaskus Ki Kumbokarno Kresesito Mas Adi Poncosari Mas Rian Kemremes Mas Mamadek Mas Sipul Mas Yudi Kueni saya pun kagem sedaya kemawon kagem Mas Kiman sekung tugas ngantos paripurna samangkira mbok pilih kundur ngantos atas mbok pilih hotelnya nyandak kula disetelke Udang kuning, bu pilih ngaten gih masuk gimana?
0: Iji, matur nuwun rawuhipun Pak Tupar wonten ing Kulon Progo, sawingkingi pun lalu. Iji, sekeng dalu.
2: Dere dalu meniko, dicampur. Lakuni pun nuwun gerang kalung gih. Kalau kintun tak kemnaki kulon tuti susir kosuri, Mbah Noyo Putwico, Mbah Krian Paye, Mas Mbak Sri Sedoyo Sri Yumudo Pak Yanto Sedoyo Yanto Mas Mawon Haka Pak Resi Seto Mbak Bipit Mbak Sriwi Mbak Wikati Mbak Putri Jawa Unggeja Mbak Tupar Mbak Sri Sedoyo Sri Tegakem Mbak Supriyati Mbak Nanik Bajuri Mbak Parmi Pak Supoyo Mbak Mus Mbak Suro Mas Faryono, Pak Resi Sito, Mbak Yeni, Mbak Jum, terus Pak Kasiono, Pak Toro, Pak Untung, Lam Sedoyo Kemawon,
0: Matur Nuwun, Mami Sartika, Saringgengi pun lalu, Sugeng Dalu, Mi Campur.
3: Sugeng Dalu, Mas Yudiman, Tulitor Sito.
0: Sugeng Dalu, Mas Yudi.
3: Kalau ngerti tembang, Mas.
0: Iya.
3: Tembangnya pun ojo gawe-gawe.
0: Nggih.
3: Eh salam kula kagem sedaya kemawon mboten kapici.
0: Nggih.
3: Kagem panjenengan sugeng ae karya ngantos perno sak mangke. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mas Yudi wonten ing kuweni sawingkingipun halo sugeng dalu.
4: Mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Supoyo.
4: Sugiman Dwi Nur Seto. Kesarasan lan rezeki wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken kewajiban wonten ing Pro Sekawan Ngayogyakarta. Kula dhewe salam-salam kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Untung, Pak Sudar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Kirukun Perdo, Pak Tumidi, Pak Tupar, Bu Sri Utami, Bu Sri Lestari, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Nugroho, Bu Sri Sedaya Mawon, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Tidut, Pak Mbah Suro, Kidam Maskes, Eyang Buas, Romo Yu, Mas Giarto, Mas Pardi, Pak Untung, Pak Widodo, Mas Narto, lan kagem sedaya mawon.
0: Matur nuwun, rawuhipun Pak Supoyo wonten ing kadilayar Klaten sakwingkingipun dalu.
5: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Sugeng dalu Mas Adi.
5: Saking Adi Poncosari Serandakan Bantul.
0: Antri
5: lagunipun Mas Caping Gunung. Salam-salam kagem Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Dwijo, Mbah Noyo, lajeng Bu Mega, Bu Sri sedaya Bu Sri iki Resi Seto Pak Tujo Subagyo lek wer jujur Pak Suwardi wonten ing lengan Serandakan
0: nggih
5: lajeng malih Kang Juno wonten ing Luntung lajeng Mbah Jati wonten ing Cangkring Pantai Selatan Pak Eko Ngenen Gendalugi lan kagem sedaya kemawon ing Pantau Prompat RRI Yogyakarta kagem Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna samangke matur nuwun wekdalipun Mas Giman. Nggih,
0: matur nuwun rawuhipun Mas Adi Poncosari nggih. Pak Pur Kenteng Rejo kinten kagem Pak Jing Adiono Mas Mangun Balong Mas Sarjuni Jogoboyo Mas Adi Ponco Panarto Endro Kang Gilas Pak Wirjujur Mas Yudi Pak Bambang Sutarno Bu Andri Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Mariani Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kueni, Bu Sirup, lan sedaya kemawon, matur nuwun. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun tiwul Wonogiri kakintun kagem penjenenganipun. Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kueni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yu Sirup, Bu Wakiyanti, Bu Supriyati, Mbak Wakit Keron, Masuk Ijo Mantingan, Mbak Ngiyuk Kajoran Keluar, Mbak Jinga Diono, Mbak Noyo, Mas Rian Peyek, Kikum Bokarno, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Bu Tuti Joko Yudan kintun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Kasyono Mulawen Pak Supoyo Kadilayar Mbah Suro Pak Tupar Kulon Progo Pak Frans Wonosari Bu Salama Bu Supriyati lan kagem Kadang Catur Sajuga matur nuwun nggih matur nuwun Bu Tuti Joko Yudan sakwingkingipun halo sugeng dalu mi campur
6: Assalamualaikum sugeng dalu
0: Waalaikumsalam
6: Mas Sugiman Dwiner Seto
0: nggih Bu Wagianti monggo
6: yen wonten Langgan Dediati salamipun kagem Mbak Dwijo, Mbak Noyo Pak Sunardi lajeng Pak Ruslan Sembako Pak Asari Mancingan lajeng Mami Cartika Gunani Bajuri Mbak Ijem lajeng Bumul Yaseh lajeng Mbah Juru Gentong niko Mbah Sinten gini ko Mbah Buyut Juru Gentong Prayuk ini pun kagum sedaya kemauan matur nuwun
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kintun lagu menika kagem Mbak Ngiyuk wonten ing Kajoran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun rawuhipun Sutresno Budoyo sumangga langkung biyen kabiyarsa mendung sumilak saking Mbak Ucel Sabila kasusul mangke sinom rujak jeruk saking Mbak Anik Sunyahni lan Mas Manto sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno budaya Reni winates ing wedal kanthi menika mangke badhe katuraken leruncen lagu ingkang pungkasaning dalem menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu klunyun pangapunten mugi mboten kuciwa. Mugi ingkang paring pangandikan namung dereng saged tulatraken kanthi jangkep karana sepisan malih winates ing wedal. Sugeng dalu paros lan matur nuwun kintun kagem sedaya sutresno ngaten nggih ugi kagem Pak Eko Jalan Samas. Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur sugeng dalu matur nuwun rawuhipun kintun kagem sedaya sutresno. Ugi Mbak utawi Pak Bodo Tri Utomo wonten ing Godian. Tanyu sirup nggih. Ugi katur sedaya sutresno ingkang dalu menika keparing nyawiji. Purnaning giyaran micampur kados ing ngadhesaken mangke katuraken leruncen geguritan lan lelakon. Monggo ingkang keparing rawuh. Ing badhe mungkasi pepanggihan wonten ing dalem menika wonten podang kuning, bacut apa wurung lan aja gawi-gawi. Purnaning lagun menika kula pamit mundur saking giaran mi campur ing dalem menika ngambali atur matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur mungkasi pepanggian podang kuning saking Mbak Yani Megawati, bacut apa wurung saking Mbak Ani Sunyahni, lan aja gawe-gawe saking Mbak Minul sesarengan Mas Mantos. Sumangga sugeng midhangetaken.

Tembung eling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lakon. Kados sadacapen dumateng panjenengan ingkang kepareng ngregengaken mangke saged lumantar telepon kula tampi wonten ing gangsal 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Kados ing atas saben saderengipun kula tampi rawuh panjenengan lan kula aturaken paring kintun panjenengan. Sumangga kepareng manunggal gegulang murwakani pepanggihan.
1: Manunggal gegulang ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna Budaya. Mumpung Budaya Adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang Budaya Gung, bakal kasembadaning sedya senadyan seliramu lan aku adoh ratu cedak watu.

0: Muju lestari liwat kidung lan kulit pamuji rawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulang sampun kapiarso. Kanti menika sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung mungkin kula tampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu keguritan.
2: Sugeng dalu keguritan Mas Sugiman.
1: Nggih, sugeng dalu. Monggo monggo butuh ijo paring menapa menika.
2: Nanti irah-irahan dongeng kamardikan.
1: Dongeng kamardikan ye.
2: Inje.
1: Monggo kula aturaken medalipun kepareng kaparingno geguritan.
2: Geguritan. Tanti irah-irahan dongeng kamardikan. Gurit menika kaanggit Bapa Suwardi Adi Suroto kaaturaken Bu Bijo saking Karangmudo. Dongeng kamardikan. Ing kukudan jagat angin nang kirang mongso ngariat ing angkasa. Panas udang nyungging santolo, babar katresnan kumraping bongso. Angin-angin salah mongso, panas udang mudah zaman. Mongso bumilir zaman humanti. Pribadi-pribadi kelangan jati diri. Dan tolo kelangan ladrang ketawang ibu pertiwi tanpa kumandang. Para muda rebutan tosan, muda taruna kelangan paugeran. Awan-awan aduh soko paluti, wengi-wengi kebak memedi. Kababar dongeng kamardikan lan gutah-gutah kuwi mlayu wedi ing samu barang. Mekaten Mas gurit ingkang pasrahan sanget.
1: Nggih.
2: Lan kepirangan lan kalepatan kepo Mas Diman paring pangapunten.
1: Ngeten.
2: Oh, badhe kula aturaken sepisan kagem Rama Nadimur Sari, mila kula sowan mau kala wau katalumpen nyempangapunten. Ya, Sri Kadem, Bapak Sri Kadem wonten ing Kota Gedhe. Bapak Roslan wonten ing Wijirejo sugeng dalu, sugeng midhangetaken sinambi leyeh-leyeh. Rama Heri Sadono ing Murangan Om Bening wonten ing Pandan Sari di Atelian Wase Romo Nato Indro Nak Lagianti di Supriyati Bapak Tunangen Bapak Tudar Dasilan Ibu Tini Kami Dalam Ini Di Prayan Bapak Untung Raharjo Ing Sami Jalo Bu Sri Utami wonten ing Sak Telah Isi Bapak Adari Pak Dantono wonten Kindur Ki Bandung Gondowoso Mboten Sumenten menika Bapak Tri Harjito kok sak untawis boten kapireng mugi tansah sehat. Salam kagem keluarga ing dalem nggih. Di Tri Harjito. Mekaten prayogi kagem sedaya ingkang remen kalian acara geguritan lan lakon ing dalu menika.
1: Nggih.
2: Dalu kagem matur iman. Matur sembah nuwun paringipun kesempatan boten kepen salam kangen kagem mak siap ini saya putra lan wayah.
1: Dinggi.
2: Pun sangat tuh kendalu.
1: Dinggi matur nuwun rawuhipun Bu Twitch. Jonye, sak wingkingipun monggo sugeng dalu geguritan.
3: Sugeng dalu geguritan maksudipun Dinur Sito.
1: Nggih, sugeng dalu monggo Bu Sri Utami.
3: Nggih, badhe ndherekaken badhe ndherek gurit Mas Sugeng.
1: Nggih, monggo paring menapa menika irah-irahanipun.
3: Irah-irahanipun tata krama.
1: Toto kromo nye monggo keparenga paringno keguritan kulo aturaken wedalipun.

0: Kanti irairan Toto Kromo kaserat Ibu Sri Utami. Toto Kromo sopan santun iku penting kanggone wong urip. Kang wis bisa enget anane urip iku becik kang duweni laku. Toto Kromo unggah-ungguh lan sopan santun iku agae uripe duweni rasa sabar welas lan asih mreng sak padha-padha lan duwe keyakinan percaya marang Gusti ingkang Maha Kuwasa. Nanging kok yo akeh kang kurang anggone ngetrapke uripe yo babagan tata krama sopan santun. Mongko yo ana wong kang diliwati terkadang malah meringos api-api ora weruh. Yen ana wong apa maneh bocah saiki liwat wae malah benana. Nanging yo akeh bocah cilik wae yen liwat. Ana wong tuwa yo duweni rasa urmat yo kalebu wong tuwa kang dasare duweni watak andhap asor. Mongko kanggone wong urip mono becik kang duwe laku kang becik ya tata krama unggah-ungguh duwe rasa welas lan asih mring sapadha-padha. Maka tenge mawon Mas Budiman urip dengan saged kula aturaken.
1: Nggih.
0: Bilih wonten kiranipun nyuwun pangapunten. Murid Niko kula pintunaken kagem Bapak Asari
1: Inje
0: Romo Heri Sarjono Romo Yu Tirukon Redo Bapak Darsono so kagem Bapak Kasiono enggang wonten Ulawen ngajeng Bapak Anton Rianto, Bapak Sri Katon, Bapak Tumiti, Bapak Supoyo, so Bapak Bambang Sutarno, mboten kesupen ugi, kagem Bunda Dijo, Ibu Yayu Kweni, Mbah Ijem, ingkang wonten babagan Piyungan, Ibu Supriyati, Ibu Agianti, Ibu Yanuarti, so Bapak Oneng, so kanggulo sepuhanen lan kagem sedaya sutresna budaya ingkang taksih remen kangetaken wontenipun acara geguritan utawi lelakon wonten RRI Pro 4 Ngayogyakarta.
1: Inggih.
0: Mboten kesupen kak salam kagem Mbak Riasmi
1: Nirom
0: dalam so kagem Mas Sugiman Sinur Seto sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Makaten ingkang kula saged aturaken wekdal kula kunturaken matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun katur Ibu Sri Utami nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken kiaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo sugeng dalu matur nuwun rawuhipun katur panjenenganipun Ibu Wagianti wonten ing wareng nggih. Monggo kula aturaken pedalipun monggo Ibu.

0: Sugeng dalu geguritan, sugeng dalu Rai Masuki Mantri Nursito. Nuwun sewu, kula badhe nderek ngaturaken gurit reptanipun Mas Bambang Nugroho. Wondene irah-iranipun sambat marang gurit ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Sambat marang gurit, yen lagi susah utawa sedih, jerit, sambato utawa sebuto wae marang gurit, katulis nganggo eluh utawa keringet, dadi ukara sing ngebaki bumi langit. Yen lagi mangkel utawa sengkel ngadepi kahanan atuh saka karep, unggahan wae ana sandure gurit, karep ben uwal kabuncang angin semripit. Yen lagi kabitung rasa kangen, surwa-surwi katon ora jenjem, nyawango marang sulistiane gurit sing bisa gawe legawani ngati kang kairis. Yen lagi katekan dalan peteng, gawe yo tetamar saka gurit, saperlu bisa madangi dalani urip nganti katon endi ala endi becik. Pekaten Rai Mas gurit ingkang kula aturaken.
1: Inggih.
0: Kepareng kula badhe kintun salam dumateng para kadang, dumateng Bunda Tejo ingkang widaleming Karangmojo, dumateng Bapak Iri Wening Purnama, dumateng Ibu Wagianti, dumateng Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Bapak Triharjito, saha dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngajakarta ingkang kepareng midhangetaken adicara geguritan ing dalu menika. Kuwateng Rai Masugiman Dwi Nursito, kula ngaturaken sugeng angayahi karya ngantos paripurna. Mekaten matur nuwun Rai Mas.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Rama Mas Heri Sarjono nggih, ingkang lenggah wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Matur nuwun tansah kepareng paring geguritan wonten ing giaran program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun monggo kula aturaken kadang kula werdo saking pengasih Kulon Progo. Inggih. Sugeng dalu monggo Ki Suyatin kula aturaken wedalipun monggo.

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu masuk Kiman Pinur Seto niki cangik saking pengase. Badhe nderek duduk-duduk dudah-dudah kawruh kuno, utak atik gatuk kalih anak kula limbu. Mbok arep ngejak ngomong ke apa? Anu mak aku arep takon tembung jenat. Kae wong ke nek wis mati sok disebut jenat kae jane ana tegese sing kepiye ngono lho, ana pitutur apa ngono lho, Mak. Jenat ya, tak oncekane ya, Nduk. Jenat, jeneng nat kuwi tegese dilaknat. Dadi wong sing disebut jenat kuwi jenenge dilaknat utawa dipisuhi. Wong sing wis mati jur disebut jenat kuwi biasane nalika uripe kuwi kerep gawe rugi ning liyan. Ngono lho, wonge kurang ajar. Mula yo nek dong ana krumpul-krumpul senajan wonge wis mati, wis rampung le nyameti, wis rampung sikijing, nek pas nang jagongan mbuh nanggon perundan kuwi ana sing ngomongke jenenge yo do dipisuhi. Ngono ya, Mak. Lah yo do dirasani ala. Dipisuhi ki contone piye, Mak? Ayo padane anu. Wah, wong kae ki bareng mati yo yuk aman gone dhewe yo wis tau nyolong babonku sak petarangane padane ngono kuwi jerono meneh sing muni walah wong kae ki diutang aku ngati mudhar wae ora nyaur kok ngono kuwi lho nduk sing jenenge jenat ki jenenge dipisuhi Allah mula dadi wong ki yo jaga jeneng najan ra duwe wong mlarat yo aja nganti tumindak Allah ngono lho nduk dadi kae umpama ana unen-unen gajah mati ninggal gading macan mati ninggal walulang ning nek wong mati ninggal jeneng ya wong ki nek iso ninggal jeneng sing apik perlune nek wis mati ki ora dipisuhi jenenge diolo-olo wong liya rak ya isin to keluargane dadine ngono ya Mak. Lah iya ya kuwi tegese jenat jenenge dilaknat utawa dipisuhi wis ngono wae ya Nduk sampun masuk Kiman Pinur Seto matur nuwun paringipun wedang nggih
1: matur nuwun nggih matur nuwun nggih Mas Yatin rawuhipun mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga tansah kula tenggo rawuh panjenengan nggih. Salajengipun sugeng dalu katuraken menika geguritan paring kintun saking panjenenganipun Ibu Sukarsih nggih, Ibu Sukarsih wonten ing SMP Negeri 1 Playen Gunung Kidul. Monggo katuraken.

tasih saking tuijo wonten ing wewengkon Gunung Kidul nggih ingkang kepareng regengaken kiyaran kekulitan wonten ing dalu menika saking panjenenganipun Ibu Sulistiorini SMP 4 Playen Gunung Kidul. Monggo paring kekulitan ing dalu menika.

budaya Jawa. Anggitan Sulistiarini saking SMP Negeri Sekawan Playen. Sinau marang budaya Jawa. Murih tumindakmu ora deksio. Watakmu datan adigang lan adiguna. Apa maneh nganti ngorakake agama lan negara. Kang teman agawe popo lan cintroko akhirat lan donya. Sinawa marang budaya Jawa supaya kabeh kepenak tiasing sasomo bisa manjing ajur-ajer ing jagat bebrayan Jawa tumindak utama berbudi bawa laksana. Sinawa marang budaya Jawa ing jerone seliramu bakal manggih ukara manis pitutur urip mulya lumantar tembang Jawa kang sinangling ing serat Wulang Reh, Wulang Sunu, Tata Cara lan Wedhatama saka anggitane Winasis Ranggawarsita Pakubuwana lan Mangkunegara kanggo nyingkirake pepalang urip kang kebak watu rumpil gawe sengsara. Sinawa marang budaya Jawa kanggo nggayuh alusing budi lumantar solah bawane para penari Jawa kang wis tumapak olah rasa sejati. Teman bisa manggih suka basuki uga dumelinge swara gamelan seni tradisi kang tansah sayuk rukun anambut karti.

Nggih, matur nuwun Ibu Sulistiyarini nggih, SMP 4 Playen Gunung Kidul. Dalem menika sampun kula aturaken paring guritipun. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan paring ing gurit lelakon monggo. Kinaryo menapa ngregengaken kiyaran menika ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra gurit lan lelakon.

0: kodratku. Lelakonku ing donya neka warna mung tansah kuciwa antuk katresnan wae lelamisan mergo kahanan pancen wong ora duwe iku dina-dina mung diece sedulur sanak kadang saya nebeh jare cedak rumangsa wirang saya nglangut rasaku urip tanpa romo ibu remuk rempu rasaku yen kelingan ing nalika iku kodrat ingkang kuasa lahir saka guwa garbane ibu tininggal ing Sudarmo tininggal mring Sudarmo panguripanku mung gumantung wong liya kodratku
1: Matur nuwun rawuhipun Bunda Ratu Keniten dalem menika kepareng ngregengaken kiyaran kekuritan lan lelakon tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran kekuritan lan lelakon candhaipun salajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Tini wonten ing niti perayaan sugeng dalu Bu Tini paring andharan lelakon nggih kulo aturaken sumangga.

0: Sugundalu RRI perempuan, Sugundalu lelakon, Sugundalu Mas Sugimantri Nurseto, bareng kula ngaturaken lelakon. Lelakon niko kedadosan tahun 2013 lan kula serat ugi tahun 2013 kanthi irah-irahan piantun luhur. Bulan Februari tanggal 26 tahun 2013 Mas Bambang KSR dalemipun Dukuh Aliabu utawi Onggo Bayan mengalir jalan wates tindak pangginan kula piyambakipun radi pangling lubu dalemipun kok pun gantos to. Walah Mas, niki kajengi rada isis kok. Ora omah kula niku diembruke kalih tiang-tiang mriki, Mas. Lah wonten apa toh kok diembruke? Lah pripun nggih? Pun risak kok, Mas. Malah kula kan ngembruke sisan. Lah kula mboten saged enak jengembroke dhewe. Oh. Ngoten ta Bu dipun gantos. Dados enggal to. Nggih. Ngaten menika. Kados pundi kabaripun Mas Bambang? Rak sami sae to. Saya sedaya kula warga. Pangestune ibu sae. Semanten ugi keluarga mriki ugi pinaringan sehat to Bu. Nggih, pangestune Mas. Menika ngaten Bu. Badhe nyuwun pirsa menawi latihan kerawitan lan gejok lesung niku dinten napa nggih? Oh, menawi gejok lesung Rebo. Menawi kerawitan Kamis, Mas. Atas pundi ta, Mas? Badhe dawuh, badhe nimbali. Nyuwun pangapunten Bu. Menika kanca-kanca namung badhe ningali. Anggenipun sami latihan. Namung ningali kemawon kok Bu. Oh, la monggo. Minjang menapa kula mangke kula cepake. Menawi minjang tanggal 12 Maret kados pundi Bu? Oh nggih. Monggo mangke kula kempalaken wonten mriki sedaya. Oh lah kleresan. Papanipun obat Bu. Nanging mboten sah repot lho Bu. Pokokipun latihan biasa kemawon kados adatipun. Oh nggih, mangke kula tak ngambil gongso. Gereja Mas wong mriki dereng gadah gongso. Menika ngaten Bu. Minjang badhe pun rawi Gusti Purba. Hah? Gusti Purba niku sinten to? Gusti Purba menika mantu dalem Kanjeng Sultan ingkang kaping sedasa garwanipun GKR Maduretno ingkang lemo menika lho Bu. Waduh. Lah wonten menapa to? Kok rawuh mriki? Namung badhe mirsani mawon. Niku rak ngaten Bu. Rumiyin ibu-ibu mriki rak nderek nyengkuyung RUUK niko to Bu. Gandeng sampun rampung lan lolos badhe maringi kenang-kenangan. Waduh. Ajeng kados pundi mangke menika? Sampun Bu. Latihan biasa kemawon. Mboten sah repot-repot. Wong namung sekedap kok. Oh nggih. Mangke badhe ngaturi kanca-kanca. Lajeng ngersakaken tanggal pinten Mas? Menawi tanggal 11 Maret kemawon. Oh nggih. Sendal minggu candhakipun Mas Bambang ngepil kula. Lan ngendika, "Bu, yen pangapunten dintenipun majeng nggih. Tanggal gangsal Maret 2018 niku. Amargi tanggal 11 2018 Gusti Purba wonten acara ing sanes papan nggih." Oh nggih, mboten dados napa, Mas. Kula lajeng ngawontenaken pepanggihan kalian pengurus rembakan bab badhe wonten rawuhipun Gusti Purba menika. Sinaosa namung prasaja nggih kedah dipun cawisaken supados mboten damel ingsem. Sedinten saderengipun tanggal gangsal Maret menika Mas Bambang paring dawuh supados nyawisaken kangge nandur wit kepel. Lah kula matur, Mas, menawi wit kepel sampun gadah 3. Lah menika wonten ngajeng poso kilen, lajeng wetan menika setunggal, wingking ya wonten setunggal. Oh, nggih nggih, Bu. Menawi sawo kecek, terus pundi, Bu? Lah kleresan menawi sawo kecek dereng gadah. Oh nggih, menjang Kanjeng Purba badhe nanem piyambak sawo kecik menika, Bu. Pun sawisaken ubo rampenipun pacul lan sanese. Oh nggih, mangke bapakipun kersane nyawiske. Saestu tanggal 2 Maret 2013 nggih. Kula sampun samekta samudayanipun wonten kerawitan ibu-ibu, bapak-bapak lan jejog lesung terbangklung senadyan namung prasaja sanget. Gusti Purba asma lengkapipun Kanjeng Pangeran Harya Purba Diningrat S.E.M.P.A. Gusti Purba rawuh nganti rencang kirang langkung 6 lan ngasta wit sawo kecik. Wonten ing adicara menika Kanjeng Gusti Purba paring pangandikan ingkang wosipun RUUK menika Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta sampun kasil kanthi lancar awit panyengkuyungipun para warga inggih awujud donga ugi anggenipun purun kempal sowan wonten pagelaran Raton Ngayogyakarta Hadiningrat. Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012 menika sampun dipun sarujuki ugi paring pangandikan dumateng sedaya warga masyarakat kedah tetep nyengkuyung DIY kanthi nguri-uri lan nglestantunaken seni kabudayan kita. Nanem sawo kecik menika ingkang dipun tindakaken Gusti Purba. Gusti Purba ugi kersa ngasta alu lajeng nutuk lesung lan bijak sesarengan kalian para ibu-ibu niti budaya. Ugi wonten acara tumpengan ambal warsa seni gejok lesung ingkang kaping 8. Mila Gusti Purba kaaturani gas tumpeng menika lajeng pun paringaken dhateng kula. Kalajengaken dahar sekul gudangan mawi pincuk sesarengan. Adicara kaanggep cekap. Kanjeng Pangeran Harya Purba Diningrat ngersakaken kondur amargi tasih wonten adicara ing papan sanes. Nanging pendherekipun Gusti Purba tasih lelenggahan antawisipun Mas Bambang, Mas Agus Becak, Mas Giri lan rencang sanesipun. Ngantos dumugi kirang langkung pukul 11 dalu nika sami ngendikan bab kabudayan lan keistimewaan Yogyakarta. Kulo gimatur nuwun sanget katur Mas Bambang sak konco Genio Gusti Purbo piantun luhur kersa rawuh wonten ing kubu kawula lan warga nitip rayan umumipun. Menika kedadosan tahun 2013.
1: Inggih, matur nuwun Ibu Tini wonten ing nitip rayan sampun kepareng rawuh paringan daran lelakon ye. Wonten ing kiyaran kekuritan mila saged paring menapa andaran lelakon cerita pengalaman sanesipun ugi saged paring kekuritan monggo ingkang kepareng rawuh. Salajengipun sugeng dalu Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur Gunung Kidul nggih kepareng rawuh. Kula aturaken wedalipun monggo-monggo kaparingna geguritan.

0: Dening Hidrat Moko Andri Tamtomo. Awak kang durung grinujuk weninging wareh, reget pliket kang karoso, gondo tan arum merga ilining keringet, kang wis ngabar kasaputing samirono, nilas tipak sembrebet ing busono. Sajroning belik kang ingapit selo item, keyuban eduming ron waringin, kawurian agunging tirta wening, kadya anggeret sedya iki enggal kepingin anggrujuk sakabeng perangan awak. Wiwit pucuking rikma nganti telapakan suku, tan ono kang kliwatan. Biar biur suaraning banyu, anggrujuk nelesi garinging sarira. Tumiba ing bantala agawe telesing bumi, weninging tirta resi ing wareh, akarya seger kadya muwi daya, sirna ilang salwiring rereget, musna gondo tan arum bareng ilining banyu kang rumesuk mring telenging kismo. Radi Tetatri 12/11/17. Geguritan salajengipun, rerusuh ing tengah susuh, geguritan saking Amin Suprihatin. Ubak-ubak banyu bening, opo iki takdirmu? Opo iki wis dadi pesti janji uripmu? Tutup brukut nanging luweh aji antut, kedanan kamulyaning donya kanggo pamer, rumangsamu mandra guna. Norangira jebul awakmu luweh asor, asor tanpa ndlosor, ngilu gitok tanpa katok, katon nganggo busana nanging wudha ing rasa, kamanungsanmu ilang, rohmu ngerambyang tanpa tujuan, ilang rasa isinmu, luweh katon watek kewanmu. Apa lali yen awakmu bakal suwan marang gustimu kang wis pasti lan dhewe wektune. Prajanjen iku sak nduring truwang, truwang utang mring menungso. Banjur sesumbar, kowe rerusuh ing tengah susuh. Eman-eman jebul tetep wae ora sadar. Kaya ning ngarep kaca nanging ora weruh rupa. Somo cemengan 13 Februari 2017. Nuwun.
1: Inji matur nuwun rawuhipun Ibu Amin Supriyatin ye paring kalih keguritan wonten ing dalu menika. Matur nuwun. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun monggo katuraken panjenenganipun Ibu Yanuasih. Monggo-monggo.

0: geguritan kanti ira-iran jopa jabu kagurit dining Bambang Sulanjari kawaosaken dining Yanuwase. Jopa jabu nambani loro wagu tatune wong ora bisa turu jalaran bondo donya kang hasil diburu pihak e wong liya tanpa melu jopa jabu nambani loro wuto dudu wuto waton wuto nanging wuto nyengsarake wong liya katutup derajat pangkat lan bondo jopa jabu nambani loro jampeng mergo solah bawa sarwa mempeng ngoya ingkung sego lan tumpeng orang gape kiwa tengen jopa japu nambani loro omong ngalor ngidul mung gedobong dirungokake kuping gosong marine sing mecucu kuwi diobong jopa japu waton kewetu yen ora kewetu jendel ning kalbu malah metu dadi wudun teng pecucu gawe wirang isin lan saru
1: matur nuwun Ibu Yanuwase nggih jupa japu nggih kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan nelakon candhaipun selajengipun monggo menika saking panjenenganipun Ibu Rita Nuryanti. Ibu Rita Nuryanti, monggo kula aturaken dalipun monggo.

0: jare dening Rita Nuryanti. Jare lair iku utusane batin. Kineo tembungmu alus manuhoro, sadermo tutup ati kebak wiso. Jare bondo donya mung titipan, kineo gula kang keemut legi, digegeki nganti tumekane pati. Jare urep mung mampir ngombe, kineo opo-opo legender kleler-kleler klebu. Eman-eman ususmu bledos muncrat. Jare jabatan iku amanah, kineo gedekke aluamah, adikang adikung adikuno, pindo piso nang gini kang kuoso. Jare urip mono bakal mati, kineo lirwo sangkan paraning dumadi. Apa nediang langsungi? Hihi.
1: Matur nuwun panjenenganipun Ibu Rita Nuryanti nggih paring keguritan ganti sesirah jari. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan. Monggo sesarengan gladhen nggih wonten ing kiyaran keguritan lan menapa lumantar kiyaran keguritan program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun monggo Ibu Wagianti kepareng rawuh malih menika paring keguritan nggih. Monggo, kula aturaken telepon monggo.

0: geguritan ganti ira-iraan rungokno sawangen rungokno ing pinggiring cakrawala tangise mega ngesok asmoro diwadahi keranjang sepi mrojol ngumboro saparan-paran sawangen rungokno tangise mlati alum ngelak asmoro ganti kidung telutur mas kumambang lan megatruh rikolo rembulan wis tunjem ing pertiwi ngumboro ing wengi kang sepi kang katon ing nitro esemi kebak seto
1: inji setunggal gurit kula turaken temtu kemawon mugi saestu kagem menapa saged ndadosaken panglipur sesarengan ugi ngleluri kabudayan nggih. Salajengipun matur nuwun menika Pak Sri Katon juga dalu wonten ing tetel menika paring geguritan nggih. Ganti sirah ulo utawi jaman kala bendu sumangga-mangga.

0: nalikane jaman Eden. Temen-temen kula wiwiti keguritan tekane jaman Eden. Kinurit dening Sri Katon. Ramalane wong tanah Jawa bakal teko jaman kala bendu. Jaman Eden. Jaman kala bendu pinesti teko. Paripurna jaman kala bendu. Rawuh jaman kamulyan. Jaman keadilan. Jumenenge noto kang diantu-antu Sang Ratu Adil. Iki sing dadi tandani jaman kala bendu. Lindu ping pitu sedina gawe susahing menungso lemah bengkah manungso pating galuruh akeh kang nandang loro pagebluk rupa-rupa mung sithik sing mari akeh-akeh padha mati. Jaman kala bendu kawiwitan yen wis ana kreta mlaku tanpa jaran. Tanah Jawa kalungan wesi, perahu mlaku ing dhuwur awang-awang. Kali-kali ilang kedunge, pasar ilang kumandangi, wong nemune wolak-wali ing jaman. Jaran doyan sambel, wong wadon nganggo lanang. Kaya-kaya iki jaman kasukan. Kanikmataning donya nanging jaman iku sabeneri jaman ajur utawa ambyar lan bubraing donya. Oke, bapak lali anak. Anak maning lawan ibu nantang bapak. Sedulur padha cidra-cindra. Wong wadon ilang kawirangane. Wong lanang ilang kaprawirane. Akeh wong ora duwe bojo. Wong wadon ora sedya marang bojone. Ibu ngedul anake. Wong wadon ngedul awake. Akeh wong ijol bojo. Akeh udan salah mongso. Akeh perawan tuwa. Akeh rondo nglairake anak. Akeh jabang bayi golek bapak. Wong wadon lambang nglamar wong lanang. Wong lanang ngasorake derajati dhewe. Akeh bocah kuwar. Rondo murah regani. Ajine mung sak sen loro. Perawan rong sen loro. Dudu pincang payu sangang wang. Jamani jaman Eden. Wong wadon nunggang jaran. Wong lanang lungguh plengki. Ya ing jaman kala bendu iki. Wong bener denger-denger, wong salah bunga-bunga, wong apik ditampik-tampik, wong bejat munggah pangkat. Wektu iki akeh dandang dulune akeh kuntul, wong salah dianggep bener, wong lugu kebelenggu, wong mulya dikunjuru. Sing culiko mulio, sing jujur kujur, poro lagu dagang aga sing keplanggrang, wong main aga sing dadi, linak lico linggo lico, laliana lalit, pucu lalit tonggo lalit konco, duit lan keringet mung dadi wolak wali ing kertu. Kertu gede dibuka, guyu pating cekakak, mulih main kantongi kempes. Krungu bojo lan anak nangis pating jerit ora direwes. Mekaten atur kulit menika kula aturaken. Salam dumateng sedaya sedaya budaya. Duwin pamit anget siaran perumpat saha kula sedherek ingkang sampun nyawiji ing acara geguritan dan lakon dalu menika. Kagem budi tulati ing candra wangsan sugeng asu lan sugeng mirengaken siaran perumpat ing dalu menika. Matur nuwun Mas Sugiman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Bapak Sri Katon nggih sampun kepareng regengaken ganti paring keguritan jaman kolo bentu. Inggih, temtu kemawon menika ugi paring pemut dumateng panjenengan sedulur kula tansah kebak ing pangatos-atos, kebak ing kawaspadan boten gampil kebrongot pawarto ingkang kirang cetha utawi kebrongot guneming sanes ingkang kirang menapa kirang cetha leres lan botenipun. Tasih wonten ing giaran keguritan program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarangan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang kepareng diriaken wonten ing dalu menika.

0: Sutresno Budoyo, sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedayan kula wonten ing giaran geguritan lan lelakon dalu menika. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Embusono matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kidung panuwun mung kasih pepanggihan.
1: Kidung panuwun. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing naga